0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

star. My tight, thus my liefde for you.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

tyd, ons tyd was net te min. Dit alles was reeds klaar, nog voor het kon begin. Jou hart het my verlei, dit sal ewig by my bly. Ek verlang na jou. Wag, ek wens jy het gewag. Dis duister rondom my. Ek dans in hierdie nag.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Hierdie is jou stasie.

mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesger is vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: By Q Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ach nee, man. Daai kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die muur. Joh, hy nie feind. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop office. We do it quick, quick. Raf, raf. No stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. Ja, was so 'n bietjie afwesig geweest, maar ja, ons is nou weer terug op die brug, soos hulle sê. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: Lukas 9 vers 23 sê,

Chris Stapleton en Celine Dion daarmee, The Cross Was Enough. Nee, kom ons raak beweeglik. Ons moet daarom so bykie die bloed, die suurstof belaai, die bloed daar die aarde kry en ontdoen dit met 'n bykie muziek. Ja, weet, partij van julle is dalk fiks en vars en goed en julle gaan hardloop so 100 kilometer of so iets, 45 kilometer, ultramarathon, iets van die uit in die ochende. Maar ja, ek denk nou nie ons is dus om dit te doen volgen nie, maar ons doen het maar met die muziekie. Ja, ons kan het die beste doen met die muziekie. So as jy nou nog onder die Dubai Lane Luimer of Sluimer, dan kan jy ook so bykie die toon beweeg. Ja, die toon beweeg of die arm beweeg, morgen. Of iets beweeg, nee, ja, ons kan het doen. Ons doen het met Isley Brothers en hulle sê vir ons, let's twist and shout!

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Inderdaad, dis hoe jy dag begin. Lekker boer musiek daarso en ek is seker van jy het lekker gedans. Ja, balke toe. Ja, Neil sê balke toe. Ja, nie verseker. Ja, opstaan tyd, ontbyt. Dis een wat saam jou kuier. 6:29. Kom ons gaan gou vinnig net loer daar na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Kijk, kom ons begin so met daar in Gauteng. Gauteng, daar is nie regtig enigiets wat ek nou hier kan sien. Die paai is nog redelijk stillerig, of was nog redelijk stillerig. Dit lyk daarom asof daar nie probleme is nie. KwaZulu-Natal, baie padwerke nog steeds daar in die gang by julle. Een motorvoertuig ongeluk ook op die N2 Noord was net voor EB Kloete. Dis daar by die Chesterville intersectie. Die rechterbaan is daar gesluit. En dit is so op die draai van die pad en onthou maar net, hulle is bezig met padwerke, so asjeblief wees geduldig. En dan ook een stilstaande voertuig op die N3 Noord was, net by Peter Brown. Jy moet daar na die linkerskouer kant toe beweeg. En ja, jy staan daarom uit die pad uit. En dan ook baie swaar verkeer op die N3 Suid by die Marian Hill Tolplaza, en het lyk soos vragmotors wat daar staan, en as ek al vinnig op die foto tel, dan staan daar seker so 345.000 vragmotors, is wat ek op so kyk. Dit is vragmotor, die een op die ander, so jy gaan lang wacht daar. Ek weet of jy alternatief wil hee, of kan vat, as jy tussen die vragmotors is, ek is jammer vir jou, jy gaan maar moet wacht. Ja, sit maar die motor af, haal uit die, die flask met die koffie en ja, raak net rustig daar so, maar is baie vragmotors. Maar in elk geval, ek wil nou even jou goeie moed inpraat nie, maar jy gaan definitief lang wag. En dit is op die N3 Suid by die Marian Hill Tolplaza. Jy kan definitief vertragings daar so verwag. En dan in die Weskaap, hier so by ons, die paai is al redelijk bedrywig al reeds. Kom ons kyk, die N7 Suid by die N1 inwaarts, daar is ons baie swaar verkeer al reeds. En dan die N2 ook by Philip Gosana, ook baie swaar voertuie daarso, of swaar verkeer. Maar ek sien, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, en die motor is redelijk uit die pad uit, hy staan nog so met die twee bene in die pad, en twee bane op die sy, twee wiele op die sypaadjie, so hou maar net rechts verby daar by hom. As jy nie aangesê is om te stop nie, dan hou maar eerder verby. Moet dan maar eerder nou maar nie stop nie. En dan sien ek ook die N7 Suid by die N1 inwaarts. Daar is swaar verkeer, en dan Philip Gosana, die ongeluk, wat hulle ook nou nog ons gestuur het, en dan natuurlijk ligte wat nie werk nie, die robotte wat nie reg werk nie, Silverton weg en Postdam weg, dan Kilani wat flits, en dan ook Rolandstraat en Brandweerstraat, dit is in die stad wat ook nie behoorlik werk nie, so asjeblief gebruik dit net as 'n vierrigting stopstraat. Ja, het lyk my dis dan nou al wat ek nou het vir jou wat die verkeer. Ek gaan jou nou weer op data bring.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Kom ons gou vinnig daar in die winkels toe, nou maar net as jy bietjie meer inligting soek, dan gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
5: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
0: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, net het is so 6:35. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Neil en Philip, hulle is al reeds op die pad. Veilig wees asseblief. Ja, mooi ry, veilig wees. En dan sien jy vir julle môre. Baie dankie dat julle saam kon kuier. Dis so vroeg in die oggend. Wie kuier nog daar by ons? Star. En dan ook ZA, No More Nie. No Woman, No Cry. Klink amper so iets. En ja, dan is nog so paar mense wat saam te skuil. Want dan sê weer, dan kyk ons na die nuus en dan kyk ons weer na die weer en wat nog? Nog na die verkeer. Ons gaan nou weer kyk na die verkeer. Ek double check nou maar net hierso so wat ek kan sien wat die verkeer betref. Kom ons kyk gou-gou. Ek het daarom so ietsie nog anders.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, ek sien die R300 waar hy aansluit by die N1, baie baie bedrywig ook daar, so 'n stuk van die R300. Ek praat so van so 5 km na die voordie by die N1 aansluit, baie baie besig ook daarso. Hier die N1 hier by Kraaifontein is ook besig. En dan as jy verder aan beweeg by die N1 voordat jy nog by Durban wegkom, baie stadig bewegende verkeer. En dan die hele N-pad stadig bewegende verkeer tot jy by Century City kom. So het lyk my dit is nou regtig warm maandag verkeer. Ja, baie besig. Voortrekkerweg is ook besig hier so van Blackheath se kant af, Blackheath, Gosefield, Belville, Parel, Goodwood, Maitland, Aria. En dan die R27, dis die pad hier van Blouberg Strand se kant af al daar langs die kus. En hy is besig hier so by waar jy by die hawe ingaan, daar waar die waar jy die containers, die houers ingang, daar soos baie besig ook daar. Natuurlik die groot houer vragmotors wat daar in en uit is, so wees ook maar net geduldig daarso. Die M5 sien ek is ook besig. Die M5 hier van Access Park af. Nou dit lyk my daar was 'n motorvoertuig ongeluk. Op die M5 net soos wat jy van die M24 af beweeg na die Kaapstad se kant toe, na die M2 toe, gaan jy die motorvoertuig ongeluk is daar so by Dekkelfin die meubelhandelaar, as jy by hom verby beweeg dan sal jy sien daai motorvoertuig ongeluk en hy veroorsaak so 'n bietjie van 'n probleem. 'n bietjie van 'n stadig bewegende verkeer en hy gaan so stadig bewegend wees tot hy by die N2 aansluit daar by Winsepalotti Hospitaal. Die M3 is redelik stillerig, daar's nie

0: keer wees, jy gaan hom kry tot by, tot en met Winsipelotti Hospitaal en ook verder aan daar by Hospitaal Draai, ek sien daar by Hospitaal Draai, dan word jy natuurlijk die M3. As jy die M2 Hospitaal Draai, dan word die M3 en ek sien daar was een ongeluk, motorvoertuig ongeluk en dis die pad wat recht boe teen die berg voorbij beweeg, M3 of na by die berg. Ek sien daar was 2 motorvoertuig ongelukke en dit veroorzaak redelijk baie terugstaande voertuie, ja, baie swaar verkeer. So as jy dalk een alternatief kan kry, jy is nou nog nie daar nie, miskien moet jy dan nou maar dit doen. Miskien kan jy die M4 vat, ja, dis net voordat jy die Hospitaal Draai kry of die M57 om in die stad in te kom. Ja, het lyk my dit gaan baie lang wacht wees daar so. Ongelukkig is dit nou maar so. 2 motorvoertuie ongeluk, daar so op die M3 en dit is amper in die stad. Daar by Observatory se kant, so ja, dis dan die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, ek sien nou die 2 motorvoertuig ongeluk daar op die M3, hulle is daar by die Cape Town Interventional Radiology afdeling. Dit is as jy by die hospitaal draai in beweeg aanlangs die berg af. Die, ja, het lijkt me dit, ja, daar, hy staan so ver terug, hy staan omtrent amper by Winsipelotti. Hospitaal staan hy al reeds terug. So die pad is bitter bezig. So as jy dalk een alternatief wil kry, miskien moet jy dit nou maar doen. Ek weet nie. I don't know. Ek kan nie veel raad gee daar nie. Ek kan my veel sê waarna ek nou kyk. Run for cover, Gary Moore.

0: Chris Chameleon, daai klein, klein jakkelsies, ja, ongelooflik. The Campbells, Hillbilly Rock, net voor dit, en natuurlijk Run for Cover, Gary Moore. Ja, ons gaan nou nie vir oggend Run for Cover nie, ons gaan lekker saam kuier. Ek het nog lekker muziek gelaai, so ja, moet nie weggaan nie, bly net daar waar jy is, en baie dankie vir allemaal saam kuier. Morgen, Kobus, dit is lekker jou saam te skuier, en dan ook Primitive, ja, morgen Primitive. Ja, lekker. Kom, ons gaan vinnig daar aan die winkels toe, en daar maar net, jy kan een bietjie meer inlichting kry van die winkels, kant af op www.joustasie.net.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: En die tyd is so 6:54. Nee, ja, maandag is mos ons woordedag, een nieuwe woord wat ons dalk minder gebruik, ja, of dalk gebruik jy om gereeld, ek weet nie, miskien het jy dalk nog nie eens geweet van die woord nie, soos ek, volgend te woord, ek het nie geweet, daar bestaan so'n woord nie, ek weet, dit gebeur wel, maar ek het nie geweet, daar is een woord daarvoor nie, ja, ek lach nou, want, ek meen, dit gebeur, ons doen het allemaal, of as jy man of vrou is, ja, en jou partner, weet, dit gebeur, maar ek weet, daar is een woord daarvoor nie, ek het nie geweet nie, maar die woord is, ja, katel kletsies. So ja, dit is nou maar net katel, jy in die kooi, en klets, jy gesels. So dit is nou maar net oor dinge wat jy gesels as jy in die bed le. Ja, ons gewoonlik mos maar daai tyd wat jy dinge met jou partner deel, wat met jou gebeur het, of iets van die aard, weet, ek weet, of paar vrouwens sal nou sê, ja, nee, ja, die man van my voort, ek kan begin te praat, dan snork hy al, dan slaap hy, hy hoort niks wat ek sê nie, of soeits van die aard. Maar kletsies, dit is nou een nieuwe woord, wat ek nie geweet het bestaan nie, so ja, ek sal omdat ek normaal moet gebruik vandag, nee? Ja, ons normaal moet katelkletsies, moet ek wonder hoeveel van die katelkletsies daar in die parlement gebeur.

0: Van Jimmy Soo sproelekkers, so se krikke my mat.
1: Hey, sproelekkers, so se krikke. Tyd is so 6:59. En ons gaan nou kyk wat aangaan in ons nuussake.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die grensbestuursowerheid sê hulle beraadslag met hul Zimbabwese eweknie oor die grootskaalse ontwrigting. Die minister van Landbou sê die nuwe aanlyn portaal vir die bestryding van back and close hier sal boere nou in beheer. En die samenstelling van die eerste woordeboek in Kaaps sê hulle hoop daar verskyn meer literêre werk in die variëteit. Goeiemôre, dis maandag die 27ste Julie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die grensbestuursowerheid sê hulle beraadslag met hul Zimbabwese eweknie oor die grootskaalse ontwrigting by die Beitbrug grenspos in Musina. Vragmotors staan tot 20 km ver terug en moet ure lank wag om die grens oor te steek. Die ontwrigting is aan die Zimbabwese kant van die grenspos waar beperkte parkeerruimte is vir skandering wat teen hun slakkepas plaasvind. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê nuwe aanlyn portaal vir die bestryding van back and close seer stel boere nou in beheer om die siekte te bestuur. Hy het die aanlyn portaal bekend gestel vir boere en vee-eienaars om aansoek te doen om self hul kuddes teen siektes in te ent. Die stap sal die inenting van vee aansienlik meer vaart belyn maak. Oukamp sê in 'n verklaring boere kan nou vrywillig en voorkomend hul vee inent teen back and close seer. Hy sê die initiatief is die begin van 'n sterker vennootskap tussen boere en die regering. Die ATM het bevestig dat hy dokumente by die Konstitusionele Hof in Johannesburg ingedien het om duidelikheid te kry oor verlede week se uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die hof het die aansoek van president Cyril Ramaphosa toegestaan dat die werksamhede van die parlement se afsettingskomitee gestaak word. Die interdik is van toepassing op openbare sittings en getuienis. Die ATM, wat die respondent die saak is, het ook die artikel 89 proses in die parlement begin. Die woordvoerders sê hulle wil duidelikheid hê oor die implementering van die hofbevel. Die ATM sê dit is noodsaaklik dat daar sekerheid is ten opsigte van parlementse verantwoordelikhede, die gesag van die konstitusionele hof en die voorsetting van artikel 89 proses. Die samenstellers van die eerste woordeboek in Kaaps sê hulle hoop daar verskyn meer literêre werk in die variëteit. Nou die woordeboek het onlangs verskyn nadat dit meer as 5 jaar geneem het om te voltooi. Die woordeboek bevat die spelwyse van woorde in Kaaps, Afrikaans en Engels, as ook definisies en uitdrukkings. Van die samenstellers was by die Sol Plaatjes Universiteit in Kimberley om bewustheid van die woordeboek te bevorder. Een van die samenstellers, professor Quinton Williams, sê hy verwag dat verdere uitbreidings aan die woordeboek binne enkele jare sal plaasvind. Indiese minister van Onderwys het bedank na weke van protesoptrede teen die uitlek van eksamenvraagstelle en ander beweerde ondermynhede. Die betoging onder leiding van die sogenaamde Kakkerlakpartyt of die CHP is een van die grootste bewegings teen die eerste minister Narendra Modi se regering die afgelope jare. Die minister Pramendra Pada het sy bedanking op sosiale media aangekondig ure voordat die derde ronde samensprekings tussen die regering en die CHP sou begin. Een van Mpumalanga se mees gesoekte verdagtes is in 'n skietery met die polisie in Mayflower doodgeskiet. Volgens die polisie het hulle 'n wenk ontvang dat die verdagte by Hunchabeen in Glenmore is. Die polisie is toe, sê toe die beambte by die Shabin uitgegaan het, het die verdagte op hulle gevuur en die polisie het teruggeskiet. Die verdagte word verbind met verskeie ernstige gewelddadige misdade, geweldsmisdade, verskoning, insluitend moord, poging tot moord en ook roof. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Duitsland. Die Duitse polisie soek steeds na die man wat eergister met 'n voertuig in 'n skare mense in Berlyn naby die Brandenburg hek ingeploeg het wat aan die LGBTQ feestvieringe deelgeneem het. Die organiseerders van die vieringe het gewoonlik tot 1 miljoen mense lok, het na die aanval 2 ander byeenkomste gekanselleer. Die spesiale ondersoekeenheid het die bewaringsbevel bekom om 2 eiendomme te bevries wat verbind word met die voormalige Praza bestuurshoof Lucky Montana. Nou die spesiale tribunaal het gelas dat die eiendom in Johannesburg ter waarde van 13,5 miljoen rand en een eiendom in Pretoria ter waarde van 2,25 miljoen rand nie verkoop, oorgedra, verhuur of op enige ander wyse belas mag word nie. Die SOE sê hulle ondersoek het die regstreekse verband tussen die aankoop van die eiendom en die opbrengste uit die omstrede kontrak van 2,6 miljard rand wat Praza toegeken het aan die Syngenta Technologies bevestig. Montana sal na verwagting op 11 Augustus weer voor die tribunaal verskyn wanneer die SOG sal poog om die bewaringsbevel finaal te maak. Een verdagte sal vandag in Kaapstadse landdagshof verskyn in verband met die moord op die DA-kandidaat Sinovuyo Deyokekwe is verlede maand tydens die kiesersregistrasie naweek in Denoon doodgeskiet toe sy vanaf die registrasiepunt onderweg was huis toe. Die polisie het 'n 37-jarige verdagte in hegtenis geneem in samenwerking met operasies in Parkland. Die woordvoerder sê volgens voorlopige ondersoek lyk dit asof Deyokwe afgepers is. City Power in Johannesburg het hom daartoe verbind om teen 21 Augustus nog 'n betaling aan Eskom te maak. Dit is nadat die entiteit meer as 5 miljard rand van sy skuld aan Eskom betaal het. Eskom het bevestig dat hy die betaling ontvang het. Die kragverskaffer sê die konsultasieproses ingevolge die wet op die bevordering van administrasie of administratiewe geregtigheid gaan intussen voort. Dit is om die Johannesburgse metre se nakoming van sy verpligtinge te monitor en vas te stel of beloofde betalings wel plaasvind. Tanzanië se gesondheidsskanderings by al die grensposte en lughawens verskerp om te verhoed dat Ebola na die land versprei. Daar is geen teken nog in die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo dat die virus afplat neem. En dan volgens die DRK se minister van gesondheid is daar sowat 3000 bevestigde gevalle van Ebola en meer as 1000 sterftes sedert die uitbreking daarvan. En dan het weer ons oefnies, die grensowerheid, of bestuursowerheid liever, sê hulle beraadslag met hul Zimbabwese eweknie oor die grootskaalse ontwrigting. En dan die samenstellers van die eerste woordeboek in Kaaps, sê hulle hoop, daar verskyn meer literêre werk in die variëteit. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat maak die finansiële indikators. En ons begin sommer daar met die rand, R16.72 teen die Amerikaanse dollar en het wel 'n hupstootjie gekry van so 0.61%. En hy raak hoe 'n bietjie duurder, lyk het vir my. En dan R19.07 teen die euro, R11.70 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.33 vir dag. En ek sien die Chinese geld in het, die yuan, R2.47 en 1 roebel kos R21. En dan die goudprys, die goud is ook opwaarts met 0.94% en hy verhandel tans teen $4,090.16. En dan die Brent olie het 'n afwaartse neiging getoon van so 11.67% wat redelik groot is en hy verhandel tans teen $87.33. En dan die Bitcoin verhandel teen 65.000 $282.82. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En ons gaan kyk

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Ja, so wat ek wou gesê, toe ek in die rede geval is, maar met rede, ons adverteerders, as jy iets bietjie meer wil inligting hee, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net, maar kom ons geloer gou wat gaan aan ons, ons weer, nog nie verkeerd nie, nou nog eet weer.
2: Joustasie weer.
1: Ja, en daarna sal ons kyk na verkeer, weer na verkeer. Nou, die Suid-Afrikaanse Weerdienst, hulle het die geel vlak 1 waarskuwing uitgereik, oor skadelike wind in die kus, en onstuimige golwe tussen Kaap Columbine en die Kaap Agulhas, en baie koue en nat toestande, wat ook moontlik sneeu, word verwag in die hoogliggende dele van die Ooskaap, veral oor die Drakensberg gebied en die suidelike dele van die Vrystaat en langs die Lesotho grens. En dan kyk ons per streek, Gauteng, oggendryp in die oggend in dele van die provinsie, anders is mooi weer en koel. Pretoria 5 grade Celsius, minimum en maximum van 23. Johannesburg 5 tot by 20, Vereniging 4 tot by 21. And then Mpumalanga, frost also in the morning. Apart from that, it will be fairly nice weather, but cool and a little bit warmer in the low veld. Mumbela 7 to a maximum of 25. Imlatlani 4 to 22. Ermelo 1 to 20. And then Standerton minus 2 to a maximum of 21. And then Skukuza 5 to a maximum of 25. Limpopo, ochend ryp ook in groot dele van die provinsie, anders is mooi weer en koel. Polokwane, 5 grade Celsius minimum en een maximum van 22. Palaborwa, 9 tot by 26, Tzaneen, 7 tot by 24. Musina, 8 grade Celsius minimum en een maximum van 24. Lepelale, 8 tot by 23 en Mokopane, 6 tot by 22 grade Celsius. And in the northwest, it will be a very nice weather. In northwest, a little bit cool on the one side, and also frost in the morning. Potchefstroom, 0 degrees Celsius minimum, 21 degrees Celsius is your maximum. Mahikeng, 6 to 22, Rustenburg, 5 to a maximum of 23, and then Freiburg, 3 to 22 as well. En dan die Vrystaat, ochend ryp, waar dan ook in groot dele van die provinsie sal voorkom, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein, 0 tot by 21, Bethlehem, minus 3 tot by 20, Kroonstad, 1 tot by 21, Vicksburg, minus 2 tot by 18, Sasselberg, 2 tot by 20. En dan die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, en dan wind langs die kus sal ook matig tot sterk suid, tot Suidoostwaai. Upington, 5 tot by 26 grade Celsius. Kimberley, 2 tot by 23. Alexander Bay, 10 tot by 19. En dan Sutherland, 'n prachtige minus 4. Lekker koud daar by julle in Sutherland, tot 'n maximum van 17. Sutherland, die ster het ook seker allemaal gevries al, ne? And in the Western Cape, it will be a very beautiful day, partly cloudy, cool to cold, but cloudy towards the south coast and the adjacent interior with isolated showers from the afternoon, I see, but more spread out towards the southeast. Cape Town, 12 to a maximum of 17. Fredendal, 9 to 23. George, 10 to 16. Worcester, 7 to 15. And Beaufort West, 8 to a maximum of 18. En dan die Ooskaap, mooi weer en warm in die suidweste, bewolk later met geïsoleerde buie en reën, wat meer verspreid langs die kus en aangrensende binneland sal voorkom in die oostelike dele van die provinsie en dit is mooi weer koel tot warm. Dit raak bewolk met geïsoleerde buie in die aand. Kobberke, 11 grade Celsius minimum en een maximum van 19. Robert Sobukwe, 1 tot by 21. Kogompelstad, 13 tot by 21. Port St. John, 10 tot by 23. En Mthatha, 5 tot by 26 grade Celsius. And then last but not the least, KwaZulu-Natal. Beautiful weather, a little bit cooler, coolish, yeah, too warmish, ish morning. And it will be more cloudy towards the afternoon, and a couple of isolated showers is expected towards the southeast. Durban, 14 degrees Celsius, your minimum, and a maximum of 25. Richards Bay, 11 to a maximum of 26. Pietermaritzburg, 4 to 26. And then Umnambithi, 2 to a maximum of 24. And that's a look at the weather for now.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Thank you everybody that's joined me or has joined me. Lorna also joined me, Kribis, Essie on the TikTok page. Bye Donkey, Morda, good morning, bonjour, Gagdella, Harasho, en so on en so on. Vinnig advertentie en dan kyk ons verder met lekker musiek.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die weste.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: Contra Signs, sedert 1967.
5: En die tyd is so 18 minute na 7. En kom ons beweeg gou vinnig daar na die verkeer toe.
6: Jou stasie verkeer.
5: Ek het er nog nie weer op datum gebring van Gauteng nie. Kom, het is net gou kyk, want hy dateer nie altyd op nie. Daar was wel een stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard by die Goue Hoëweg. Die rechterkant is skouerbaan is gesluit. Die pad is lyk nie te verskriklik besig nie. Maar ja, kom ons hoop maar dit hou so. En dan ook een stilstaande voertuig op die N3 Noordwaard by die Bekloe. Middelste baan is gesluit en ek sien daar so redelike baie verkeer wat daar terug staan en op een hoop. En dan so 45 minute was daar veldbrand op die R21 Suid, net na die R25, en dis Babsfonteinweg. Al die baan is open, maar daar is baie rook daarso, so asseblief wees maar net versigtig daarso en maak maar net jou vensters toe en sit maar net voorlopig jou ligversorger af, dat hy nou nie daai rook intrek en jou dalk nou verrook nie. Ja, dat jy nou daar by die kantoor aankom en jou voel en jy proe en jy lyk soos 'n gerookte ietsie. En dan KwaZulu-Natal, die baie baie swaar verkeer daar op die N3, in die suidelike richting daar by die Mariental Plaza, dit is nog steeds so, baie swaar verkeer dan ook daarso. En dan stilstaande voertuig op die N3 Noordwaard by Ashburton, lyk my so, dit is daarom nou al skoon gemaak. En dan hier so by ons in die Weskaap, kom ons kyk gou wat hier op ons paaie aan die gang is. Motorvoertuig ongeluk op Highlandsweg, en dit is Weltevreden Vallei, is daar naby die Colorado Park Shopping Center. Motorvoertuig ongeluk, die nodige man en vrouwe, hulle is daar aan diens. En dan ook die N2, wat ek vroeger van gepraat het, in was daar by Hospitaal Draaiing. Daar was stilstaande voertuig en dan ook baie baie swaar verkeer op die N2 inwaarts by Jacques Gerwel, die R300 noordwaarts, daar by die Ou Parelweg, en dan die R300 noordwaarts waar hy aansluit by die N1 en dan die N7 noordwaarts by Bosmansdam. En dan nou net die, so ietsie by my nou net die ingesprong, kom ons kyk gou, een motorvoertuig ongeluk op die N1 inwaart by Durbanweg, die nodige man en vrou is daar aan diens, alle baan is oop, en nou ook een motorvoertuig ongeluk in Wettenweg, en dit is richting Claremont en Wynberg, en die manne, vroue in uniform is ook daar so, en asseblief as hulle nie vir jou aansê of opdrag gee om te stop nie, hou dan maar net eenvoudig verby, moet nie stop nie. En dan kyk ons net gou vinnig of ons iets anders sien. Ja, die N1 is natuurlijk nog steeds baie druk bezig vanaf Durban weg af, recht deur tot waar jy by die M5 aansluit. Baie stadig bewegende verkeer, ja, dit is nou rarig van maandag verkeer. En ek sien dan ook die M7, hier so van Milnerton se kant af, daar by 'n groot kruising, en soos wat jy nader beweeg na die N1 toe, as gevolg van die vertragings wat dan nou plaasvind, is daar ook nou so 'n bietjie vertragings aan beide kante. Na Milnerton se kant toe ook op pad N1 toe, sowel as die M7 vanaf Voortrekkerweg na die N1 toe. Ja, het is nog op die M7, baie stadig bewegend en dis stilstaande voertuig. Voertuigerweg uit Blackheath, Kousevier, Belville, Paragoods, Maitland, Aria, al die, die brandpunte daar, soos mense wat afklim na hulle werke toe. En dan die R27 ook bedrywig, ja, hy is bezig, daarom nie te erg nie, maar hy is daarom bykie bedrywiger as normaalweg. Die verhewe snelweg in die stad in, dan na die waterfront se hekke toe, onthou maar net, kies jou baan vroegtijdig, en as jy na die robot beweeg, dan gaan jy die linkerbaan gaan terugbeweeg in die stad in, by die conventiecentrum voorbij, en dan die middelsteen gaan op daar na die tuine toe in die stad in, en die in rechts gaan of waterfront toe, of die volgende ene gaan in Seepunt in, so asseblief toch, kom ons wees maar geduldig en bedag, en dan gees maar vir mense kansie, ja, om in te beweeg. Die N2 rondom Kailicha, ja, lyk nie asof daar enige probleme daar is nie, soms het westse kant afneem, en dan as jy by die lughawe verby gaan, net voordat jy die M7 beweeg, daar so, of dis net ek op die N2, daar so is baie zwaar stadig bewegende verkeer, hulle is basis, ja, hulle staan basis stil, ek sien net voordat jy onder die brug gaan van die M7, waar was een motorvoertuig ongeluk, en hy veroorzaak nou nog additionele vertragings en stadig bewegende verkeer, wat dan nou, ja, baie erg is, en hy lyk so tot, aan die kant die hospitaal, nie so, ek jok vir jou, Pilotti, Winse Pilotti hospitaal, net daarna, dan begin hy weer so'n bietjie afplat, en dan die M5 hier van die Access winkelcentrum af, is hy baie swaar bewegend verkeer, en daar rondom Sybrand Park, net as jy by die M18 verby is, Athlone, richting N2 toe, daar was een motorvoertuig ongeluk, en het lyk my, daar staan ook nou motors terug. Die M3 staan terug hier van Constantia Village af, daar van die M38, Barbarossa, ja, daar in die omgeving, en daar soos hy redelijk bedrywig, stadig bewegend tot die aansluit daar by die M33, dit is al Cavendish Square se kant, op die Nieuwelandse woud. En dan is hy weer vry vloeiend, en ek sien hier rondom die Universiteit van Kaapstad, is hy ook een bietjie zwaarder as normaal. So ja, het lyk my, dit is dan nou min of meer wat ek daar het. Kom ons kyk net gou daar na Baden-Powell. Baden-Powell lyk nie te sleg nie, en dit is natuurlijk hier so van Rakkelen en Strandfonteinse kant toe, maar as jy verder aan beweeg vanaf Strandfontein strand na die Surf Emporium, daar was een motorvoertuig ongeluk, en dit is die teenoorgestelde kant, dit is nou die pad wat na Kailicha's kant toe beweeg, soms het westse kant toe vanaf Meisenberg, daar was een motorvoertuig ongeluk op daai stuk pad, en het lyk my, dit was daar by Fishing and Dog, Friendly Beach. So daar was die motorvoertuig ongeluk en motors voor dit staan natuurlijk nou een bietjie stil. Ja, stadig bewegende verkeer. Wees maar niet geduldig en word voor niet boos, ne, sê hulle, en jy sal wel daar uitkom.
6: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
5: En volgende is ons winkels.
7: Jimmy Sauce's, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sousa.
5: Ja, Jimmy Sousa, baie dankie ook vir hulle borskap volgend van ons program. En nou is natuurlijk tyd dat ons so bietjie aanbeweeg en ons gaan drie in 'n ry.
6: Tyd vir jou drie in 'n ry op jou stasie.
5: En dis nou rarig waar een mengsel van muziek, ek moet vir jou sê, is eigenlijk een lekker mengsel van muziek, so het jy van alles. Kom ons begin met Arno Jordaan.

0: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings.

0: de best waar.
1: 747. Anton Goosen met Boy van die Suburbs. As jy nou dink dat jou werk, of jou eerste werk, jy terugdink na jou werks loopbaan, jou eerste werk was dalk nie so okay nie, Paul McCartney, die bekende Sir Paul McCartney van Beatles, sy eerste werk, hy was 'n afleweringsmannetjie by die Lewis Department Store, ja, afdelingswinkel. Ja, kan jy glo, hy was 'n afleweringsman vir hulle. Sy eerste jobbie. Ja, kan jy glo, klein begin, kyk waar hy geëindig.
2: Die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en al jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce nie. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: Keier, baie dankie. En ja, ons maak môre weer so, selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jy nou nie los sonder hierdie gedagte nie.
1: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ons nou vroeger in die nuus gehoor dat daar nou een woordeboek vir Afrikaans of vir Kaaps, een woordeboek vir Kaaps. Jy gaan kyk dit gerus, is baie interessant. Kaaps woordeboek vir Kaap, ja, Kaaps, met die S op die einde. Dat moet nou denk aan die woordeboek vir die vrou. Ja, as die vrou nou vir jou sê, dis oké, okay, dis alles behalwe oké, okay, en sy sê niks, dis iets wat jy beter uitvind wat. Nog iets wat sy sal sê, doen wat jy wil, dit beteken eindelijk, dis een uitdaging, nie toestemming nie, as hy vir jou sê, wat, het jy gehoor, sy gee jou nog een kans om jou antwoord te verander, en as hy sê, al terug, sy dink hard en lang, oor hoe en wanneer jy vir jou fout gaan boet. Dit is die woordeboek vir een vrou. Ja, op die woordeboek noot, groet ek jou, tot morgen toe, lekker dag verder, cheers vir jou, bye. Thank you.

0: Jo, it's klaar.
1: Dis elke môre se storie. Ek kry jou nie op tyd weg nie. Ek moet die responsibility hê nie. Net as jy sonder job, dan sê jy dis ek is my skuld. Weet opnieuw kom af vir 'n groot man soos jy moet kyk.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Nou jy nou, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

0: Jimmy's.
1: Ek eet dit op my pizza.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Jou stasie.net.
4: What's going on?

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hate it.
0: Let's start the party.
8: En dit is 'n hartlike goeiemôre van my kant af. Dit is oggend opskop tyd met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ek is Debbie en ek hou vir jou geselskap tot so 11:15 se kant. Ja, dis maandag die 27ste Julie. Kan jy glo? Die tyd hardloop vinnig uit. Ek het na die dag verby 'n winkel gestap en hulle pak alweer somersklere uit. Ons is nog nie eers behoorlik in winter nie en hulle begin pak uit. En ek was in 'n Builders na die dag en daar is kersfeesklappers, hierdie kersfeeskrekkers, kan jy glo? Ons is nou eers in die einde van Julie en die mense begin pak al uit. Ja, dis seker dat jy vroegtydig kan opstok en seker maak jy het 'n wonderlike kersfees of somer as jy klere nodig het. Nou ja, ouder gewoonte bring ek vir jou die weer vandag en ek bring vir jou die verkeer. 9:40 is die tyd vir jou 3-in-1-ry country klanke. 10:00 is dit die nuus en 9:20 is dit tyd vir jou 4 boere musiek opskop in nommertjies daar. So met daarinseen gaan die bly ingeskakel, ons gaan heerlik saamkuier, ons gaan hierdie maandag net beter maak. The Bangles, a manic Monday.

0: vir my en vir jou.
1: By Q-Waste en Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erf skoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
3: Asai, kom ons kyk wat het die weermense vir jou voorspel op hierdie 27ste dag van Julie. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik oor skadelike wind aan die kus en onstuimige golwe tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas. Baie koue en nat toestande met 'n moontlike sneeu word verwag aan die hoogliggende dele van die Ooskaap, veral oor die Drakensberg gebied en die suidelike dele van die Vrystaat en langs die Lesotho grens. In Gauteng, oggend ryp in groot dele van die provinsie andersins mooi weer en koel. Jou maksimum temperature Pretoria 23, Johannesburg 20, Vereniging 21. In Mpumalanga, oggend ryp andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela 25, Imalaheni 22, Ermelo 20, Standerton 21 en Skukuza 25 maksimum. In Limpopo, oggend ryp in groot dele van die provinsie, andersins mooi weer en koel. Polokwane 22 grade, Palaborwa 26, Tsenin en Messina 24, Lepalale 23 en Mokopane 22 grade. In Noordwes mooi weer en koel met oggend ryp, Potchefstroom 21, Mahikeng 22, Rustenburg 23 en Vryburg het 'n maksimum van 22 grade vandag. In die Vrystaat oggend ryp oor groot dele van die provinsie, andersins mooi weer en koel. Bloemfontein 21, Bethlehem 20, Kroonstad 21, Vicksburg 18 en Sasselburg 20 grade. In die Noord-Kaap mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid en tot suidoos waai. Appington 26, Kimberley 23, Alexander Bay 19 en Sutherland 17 grade. In die Weskaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bewolk aan die suidkus en aangrensende binneland met geïsoleerde buie en reën vanaf die middag, maar verspreid in die suidooste. Kaapstad maksimum van 17, Vredendal 23, George 16, Woester 15 en Beaufort Wes op 18 grade. In die Ooskaap mooi weer en warm in die suidweste, bewolk later met geïsoleerde buie en reën wat meer verspreid langs die kus en aangrensende binneland sal voorkom. In die oostelike deel van die provinsie is dit mooi weer en koel tot warm. Dit raak bewolk met geïsoleerde buie in die aand. Kobega 19, Robertsabukwe dorp 21 grade, Kugompostad 21 en Port St. John's 23, Matata met 'n maksimum van 26 grade. In KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot warm. Dit word in die namiddag gedeeltelik bewolk tot bewolk met geïsoleerde buie in die suidooste. Durban 25, Richards Bay en Pietermaritzburg op 26 en Umnabiti met 'n maksimum van 24 grade.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lek.
1: Jou stasie verkeer.
2: As kyk gou wat in die weer aangaan, voel vir my hier in die Kaap, is dit 'n klein bietjie chaos so vroeg in die oggend. Daar is padwerke op die N2 inwaarts by Botchet's Quarry oprit, 'n baansluiting, geen vertragings nie, dis natuurlik hier in Kaapstad. Dan die N1 inkomend op die verhoogde snelweg, daar's verkeers op een hoping, wees asseblief versigtig daar. En dan ook by die N1 inkomende by Lower Church, verwag vertragings daar. Ek dink dis soos die mense probeer om elevated freeway te vermy, dan gaan hulle daar af. Dan is daar die verkeers op een hoping wat by die N1 uitgaande by Durban weg was, is opgeklaar daar. Dan is daar 'n bus wat aan die brand is by Silverstone Road in Killarney Gardens. Al die nodige mense is daar, wees versigtig, hulle sê dit kan dalk vertragings veroorsaak. Dan op daar's 'n motor voertuig ongeluk op die R304 en Waarburg Road in Joostenberg vlakte. Daar's geen beserings nie, alle mense is daar en dit is wat aangaan hier in die Kaap, in KwaZulu-Natal. Daar is padwerke op die N3 suidwaarts by Linfield Park. Linkerbane is gesluit, wees asseblief versigtig daar. En dan is daar ook padwerke, die N2 twee rigting by EB Kloete, beperkte bane, ry versigtig. Wees toch asseblief maar geduldig met die padwerke, dit is nodig, soos wat ek elke dag sê. In Gauteng, en daar was 'n ongeluk op die N1 noordwaarts voor die afrit na John Foster Rylaan, die twee linkerbane is gesluit, wees asseblief versigtig. En ja, dis nou snaaks. Hierso sê hulle dis opgeklaar, maar ek weet nou nie of dit twee verskillende ongelukke is nie, maar in elk geval, kyk maar uit daar by John Foster Rylaan. Right, dit is wat aangaan in jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, ek sê weer vir jou hartlike goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Dit is oggend opskop tyd en baie dankie aan Ianne wat vir jou wakker gekry het vanoggend in opstaan tyd ontbyt. Baie dankbaar, hy is weer gesond. Spesiale welkom as jy hier kuier aan saam met my op TikTok en op een van ons radio toepassings. Baie welkom. Is heerlik om jou elke dag hier saam met my te hê en saam met my te kuier. So 'n bietjie later gaan ek vir jou 'n bietjie sport nuus bring. Daar was 'n redelike sport buite in die rugby. Yeah.

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: As jy op soek is om iets te doen hierdie week, die NG Kerk Brackenfell wens het 'n wintermark aan van vandag af tot die 1 Augustus, weksdae van 10:00 tot en met 6:00 saans en saterdag van 10:00 tot 5:00. Daar is kaartfasiliteite beskikbaar en as jy enige inligting wil hê 072-168-1716. Dis die NG Kerk Brackenfell Wes se wintermark. Jou stasie se rolbaldag vind weer die 31ste Oktober plaas by die Edgemead Bowling Club. Dit kos vir jou R250 per persoon. Sluit jou hamburger en chips in. Daar is nog net 2 spanne oor. As jy dalk jou plekkie wil bespreek, admin@joustasie.net of 'n WhatsApp 083-774-2529 en kom deel in die pret. Jimmy Soso nooi jou uit om deel te word van hulle Creator Program. Jy kan 'n kans staan om R5000 se pryse te wen wat hulle elke maand weggee. Hoe raak jy deel van dit? Jy post 'n video waar jy besig is om Jimmy Soso te gebruik. Jy hashtag cook with Jimmy en dan tag jy hulle ook @JimmySauces.sa en dan kan jy dalk in aanmerking kom. Elke week is daar 'n leaderboard wat jy kan sien wie's voor en so aan. Q4 Garage Labelweg in Stikland gee Sondag vir jou jou diesel teen R26.15. Maak seker as jy dalk 'n bietjie dieseltjies nodig het, laat jy uithou tot Sondag toe en jou tank daar gaan vol maak. Jacaranda Hardeware gee totaal tool weg. Wat jy moet doen is jy koop enige totaal power tool by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrieel. En dan staan jy kans om daai tool te wen. Dit vind plaas, die trekking vind plaas op die 29ste Augustus. So jy het nog 'n hele maand om daar uit te kom om jou tool seleksie aan te vul. Net voordat ons ons adverteerders te gaan, is dit Petronel Baard met 'n Life is Good.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
3: Ja, kom ons kyk 'n bietjie wat in 'n Suid-Afrikaanse sport aangaan. Die Protea netbalspelers het Sondagmiddag vir Tonga met 96-42 in Glasgow oorrompel. Dit is die meeste doele wat die Suid-Afrikaners nog in die Statebond wedstryd kon aanteken. Afrigter Jenny van Dyk se spelerkombinasies het uitstekend gewerk. Die Proteas het op die verdediging sowel as op die aanval geskitter. Die 36-jarige Carla Pretorius het gewys dat sy nog hope woema het en sy het gereeld omgekeerde balbesit bewerk. Stellig. Die Proteas het ook nie doelgeleenthede deur hulle vingers laat glip nie en Rolien Struiker het saam met Owetu Ngubane die telbord aan die gang gehou. Wel, baie geluk daar aan ons netbalspelers. Dit is absoluut 'n fantastiese nuus. Ja, ek dink ek los maar die naweekse rugby. Ek weet nie, dit is vir my so 'n bietjie te mekaar. Laat ons so sê. Dan ons swemmers wat in die spele deelneem. Hoë verwagtinge is van Pieter Kotse gekoester voor sy vertrek na Glasgow en die 22-jarige van Pretoria het sover nog glad nie op die Statebond spele teleurgestel nie. Trouwens, Kotse se ster skitter selfs helderder nadat hy Sondag aand in Skotland sy tweede goue medalje weer in 'n Statebond spele rekordtyd verower het. Kotse het sy eerste plek in die eindronde van Saterdag aand se 50 meter rugslag Sondag met 'n klinkende oorwinning in die 200 meter rugslag opgevolg. Hy was in die nommer soos 'n pyl uit die boog en by die halfpadmerk was hy op koers na 'n wêreldrekord tyd. Dit is daar en dan Suid-Afrika spog nog nou reeds met 9 medaljes, 3 goud, 2 silwer en 4 brons in Skotland. Amy Kenny en Olivia Nel het vroeër Sondag aand SA se 7de en 8ste medaljes in die spele verower. Kenny het 'n tweede plek in die eindronde van die 100 meter borsslag en Nel die 3de plek in die 100 meter rugslag behaal. Kenny se spanmaats Kylie Corbett en Rebecca Meder het onderskeidelik 6de en 7de geëindig. Chad Leclerc wat Vrydag aand lid was van die 4x100 meter vryslag aflosspan het 'n bronsmedalje gewen. Hy kon nie Sondag 'n verdere medalje by die rekord medalje totaal van 19 voeg nie. Hy het 5de in die eindronde van die 100 meter vlinderslag geëindig. Die ander medaljewenners die naweek was Nathan Hendricks goud in die 100 meter vryslag vir paraswemmers S13 klas. Erin Gallagher silwer in die 50 meter vlinderslag. Road van Renen brons in die 50 meter rugslag en die SA vrouespan se 4x100 het ook 'n bronsmedalje gekry. Daar lyk dit vir my. So ja, dit is fantasties. Ek weet Chad Leclerc het eers ook goue medalje verower. Ek kan er net nie daarby uitkom nie. Maar in elk geval, ja, dit is wat in jou sport aangegaan het hierdie naweek. Ons hou duim vas. JP White met In die Dorp. Die musiek raak niet.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
1: Let no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Nou, vandag verjaar 'n country sanger. En as ek my huiswerk gedoen het vroeër, dan kon ek dalk vir jou liedjies gespeel het van hom. Tommy Dell verjaar vandag. Hy is 'n hele 84 jaar oud. Natuurlijk baie, baie geluk daar aan Tommy Dell van ons allemaal hier bij jou stasie en ons luisteraars. Mag jij een fantastische dag hê en nog 84 jaar sy muziek vir ons maak. Ek geniet sy stem en sy liedjies vreselik. So ja, enige tyd luister ek sommer alles van hom. Ek het vir jou daarom gelaai I Want to Live van Tommy Oliver. Oh nee, wacht, dis verkeerde ene. Ek kan nie Tommy Oliver speel as Tommy Dell verjaar vandag hê. Kom ons, ek gaan gegaan hier vir jou speel. Moses Metro Man, se lief en leed, dan soek ek aan die eniekie van hom om vir jou te speel.
3: In www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak. En het

Ja, dit voel behoorlik soos 'n blou maandag hier by my as ek die verkeerde Tommy se liedjie soek. So hier is hy nou vir jou, Tommy Dell, wat vandag verjaar, 'n hele 84 jaar oud met 2 Pina Coladas.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Dit is nou 10:00 en hier volg jou nuus, gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: 11 mense is doodgeskiet en verskeie is gewond in skietvoorvalle oornag in Kaapstad. In die jongste van 3 voorvalle is 4 mense in Kayamandi by Stellenbosch doodgeskiet en 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes is gewond. Die polisiewoordvoerder André Trout sê in Guguletu op die Kaapse vlakte is 4 mans en 'n bejaarde vrou gewond in 'n vermeende bende verwante voorval. Trout sê niemand is nog in verband met enige van die skietvoorvalle in hegtenis geneem nie en 'n ondersoek na die aanvallers is van stapel gestuur. Trout sê forensiese deskundiges en spesialiste oor misdaad en misdaadondersoeke het deur die nag op die onderskeie tonele gewerk. Tot dusver is net 'n vuurwapen gevind. Die slot betoe in die borg tog appel aansoek van die Noordwes sakeman Brown Mogotsi sal na verwagting vandag in die Johannesburgse Hooggeregshof aangehoor word. Mogotsi betoe sy uitspraak van die Johannesburgse Landdroshof wat sy borg tog aansoek van die hand gewys het. Sy 2 vorige aansoeke is ook van die hand gewys weens teenstrydighede oor sy woonadres. Die saak is Vrydag uitgestel vir die indiening van finale betoog. Die hof sal na verwagting teen Donderdag uitspraak lewer. Dan president Cyril Ramaphosa het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson se versoek om met onmiddellike ingang te bedank aanvaar. Die presidentie sê in 'n verklaring Ramaphosa het ingestem op grond van 'n aanbeveling deur die minister van justisie en met die steun van die nasionale direkteur van openbare vervolgings. Johnson het in 'n brief aan Ramaphosa en Mtobiti gevra om die pos te ontruim. Sy het onder skerp kritiek deurgeloop na haar getuienis voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek. Ramaphosa het Johnson bedank vir haar jare se diens by die NVG en as hoof van IDEC. Die president het ook die leierskap en die personeel van die NVG verseker van die regering se steun vir sy werk in die stryd teen misdaad en korrupsie. Die grensbestuursowerheid sê die verkeersopeenhopings by die Beitbrug grenspos het begin afneem. Vragmotors het die naweek tot 20 km ver terug gestaan. Die opeenhoping is glo veroorsaak deur stelsel vertragings aan die Zimbabwese kant van die grenspos. Verskeie ander roetes in en om Messina is ook geraak. 'N woordvoerder van die owerheid, Mememe Mogotsi, sê vragmotors beweeg nou deur die grenspos, hoewel dit steeds stadig gaan. Sy sê die ry vragmotors wat wag is tot en met 10 km verminder. 2 mense is dood en 5 is gewond in 'n skietvoorval in Seattle in die VSA. Die skietery het plaasgevind op die laaste dag van 'n straatkosfees wat deur honderde besoekers bygewoon is. 'n 2-jarige seun is onder diegene wat gewond is en in 'n bestendige toestand in die hospitaal. 2 persone is in polisie aanhouding. Dan in jou sport, swem, Pieter Kotze het sy 2de goue medalje by die Statebond spele in Glasgow in die 200 meter rugslag gewen en nog 'n Statebond rekord verbeter. Sy tyd was 1 minuut 54,2 sekondes. Kotse het die sy laaste item is die 100 meter rugslag. Die item waarin hy die wêreldkampioen is. Vroeger het Amy Kenny Suid-Afrika se tweede silvermedalje van die spele gewen in die eindronde van die 100 meter borsslag. Olivia Nel het brons gewen in die 100 meter rugslag. Dit is dan die einde van jou nuus om 10.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.
3: Jou stasie.

0: Irene Louise van Wyk daar met Tekkies Brand. Ja, laat jou Tekkies brand. Ek speel vir jou volgende meer Afrikaans as jy van Kruik Siddler, Koos Roos, pak vir jou piknik bang, piknik mankie. En as ek jou weer sien, is het tyd vir jou boermusiek opskop vir in een rij.
1: Ek dink, ek is meer Afrikaans as jy.
2: Ach, jy wens.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie.
3: Could pick me monkey.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Storie op jou radio
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: So, klein bietjie laat vanoggend, maar ons is hier. Ek het vir jou Klipwerf, Amanda, ek het vir jou Blokkies Joubert, Amanda, en 'n keurspel van Klipwerf, en dan 'n jaloers bokkie. Geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasi.
1: Pragtige lied daarvan Karen Zoet. Ja, ek dink ons almal kan dit vir ons kinders gee om net vry te wees en te soek na die einde van die reënboog, nê. Nou ja, toe dis tyd vir my om vir jou te sê cheers vir eers. Onthou, 11:00 is die tyd vir die landbouspan, 11:15 jou versoek, ag, jy wil versoek vir wat verhaal. Jou vervolg verhaal. En dan is dit van 12:00 tot 2:00 tyd vir jou 80s musiek, heerlike 2 ure daarvan is saam sing. Toe ek sien vir jou môreoggend weer 9:00, jy moet 'n lieflike dag verder hê en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend. En ons gaan vanoggend wegspring met ons internasionale nuusbulletin deur Isak Hofmeyer van Plaas Media. Dan vertel Dr. W.A. Lombard vir ons meer oor die Junie se landboumarkte. John Melville gesels oor die rooikat se sosiale gedrag. En Dr. W.A. Lombard vertel ons ook wat lesers in die Augustus uitgawe van Veeplaas kan verwag. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Broukor en ek gesels met Pieter Lawaskagni van Bendito Bonsmaras. En hy vertel ons meer oor die legendes van die veldveiling wat hulle op 30 Julie aanbied. En ons sluit dan vanoggend se Landbou Radio program af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT graanmarkverslag.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons kop dan sommer af vanoggend met ons internasionale nuusbulletin deur Isak Hofmeyer van Plaas Media.
3: Europa se rekord hitte gedurende Junie het na raming 9 miljoen ton graan vernietig en kommer heers nou oor moontlike stygings in voedselpryse. Volgens die Europese Graan en Oliesaadhandelsvereniging COSERL kan die verlies daartoe lei dat die Europese Unie en die Verenigde Koninkryk van die jaar hulle kleinste gesamentlike graanoes sedert 2018 oplewer. Die verliese sluit gewasse soos koring, gars, mielies en haver in. Die waarde van die verlore produksie word op sowat 2 miljard euro geraam. Mielies is veral gedurende die bestuivingstydperk deur die hitte geraak, terwyl koring onder droë toestande moes groei tydens die belangrike groeifase wanneer die graankorrels ontwikkel. Frankryk sal na verwagting die grootste verliese toon, met Hongarije en Spanje wat ook swaar getref is. Landboukundiges waarsku dat die kleiner oes Europa meer afhanklik van invoere kan maak, wat internasionale graanpryse onder verdere druk kan plaas. Die vooruitsigte word verder bemoeilik deur ernstige droogtetoestande in dele van die Verenigde State, wat ook graan- en vleisproduksie raak. Kenners sê die uiteindelike uitwerking op wêreldmarkte sal gedeeltelik afhang van oeste in die suidelike halfrond, later van jaar en vroeg volgende jaar. Egipte se landbouuitvoere het vanjaar 'n nuwe mylpaal bereik. Volgens amptelike syfers het die land reeds meer as 5,8 miljoen ton landbouprodukte na internasionale markte uitgevoer. Sitrusvrugte bly Egipte se grootste uitvoerproduk met meer as 2,2 miljoen ton wat reeds uitgevoer is. Aardappels is die land se tweede grootste uitvoerproduk met meer as 900 000 ton, terwyl patatuitvoere sowat 218 000 ton bereik het. Ander belangrike uitvoerprodukte sluit druiwe, droëbone, eie, arbeie, knoffel en tamaties in. Die groei word toegeskryf aan 'n sterker vraag uit internasionale markte, verbeterde produksiedoeltreffendheid en beter toegang tot uitvoermarkte. Een van die wêreld se oudste landbou-eksperimente vier vanjaar sy 170ste bestaansjaar. Die Park Grass-eksperiment by die Rothamsted Navorsingsinstituut in Engeland het reeds in 1856 afgeskop. Die doel was om te bepaal hoe verskillende kunsmis- en bemestingsprogramme hooi produksie beïnvloed. Navorsers het oor byna 2 eeue dieselfde proefpersele gemonitor en verskillende vlakke van voedingsstowwe en grond pH toegepas. Volgens 'n woordvoerder het die proef gewys dat bemesting en grondtoestande 'n groot invloed op plantgroei, biodiversiteit en grondgesondheid het. Wetenskaplikes sê, die proef het ook gehelp om die uitwerking van lugbesoedeling en klimaatsverandering op weiveld beter te verstaan. 'N nuwe opname van plantspesies is vanjaar voltooi en sal vergelyk word met data wat oor 170 jaar versamel is. Die navorsingsinstelling sê die projek bly een van die belangrikste langtermynbronne van inligting oor landbou en ekologiese verandering wêreldwyd. Oekraïne het sy ministerie van landbou weer in die gang, nadat dit verlede jaar by 'n groter regeringsdepartement ingelyf is. Die ministerie is nou onder leiding van Taras Vysotsky, wat voorheen as adjunkminister van landbou gedien het. Die stap vorm deel van president Volodymyr Zelensky se jongste kabinetskommeling en kom terwyl die land voorberei vir belangrike toetredingsonderhandelinge met die Europese Unie. Volgens die Wêreldbank het landbou in 2025 sowat 7,6% van Oekraïne se ekonomie uitgemaak en meer as die helfte van die land se uitvoere gelewer. Landbouorganisasies verwelkom die besluit en sê dit sal voorbereiding vir 'n EU-lidmaatskap ondersteun. 'N nuwe sindroom wat met 'n variant van die parvovirus verbind word, is nou in verskeie Europese lande aangemeld. Die toestand is die eerste keer in 2024 in Nederland opgemerk waar jong varkies simptome soos uitpeel oë, rooi vel en haarverlies getoon het. Navorsers het die sindroom onlangs ook op 'n varkplaas in Denemarke bevestig. Wetenskaplikes sê die Deense virusstam stem grootliks ooreen met die een wat in Nederland voorkom. Volgens Royal GD Animal Health is die virus en die sindroom intussen ook op plase in België en Duitsland aangetref, terwyl die virus ook reeds in Spanje gevind is. Hoewel vrektes laag bly, word die ontwikkeling fyn deur die Europese varkbedryf opgehou. En tenslotte, Frankryk waarsku oor moontlike groentetekorte nadat 3 hittegolwe binne 3 weke groot skade aan gewasse aangerig het. Volgens die bedryfsorganisasie Legumes de France is duisende ton uie, knoffel, wortels, preie en blaarslaai reeds verlore. Die organisasie sê sommige groentesektore kan tot die helfte van hulle jaarlikse produksie verloor. Direkteur Sylvester Bertuccelli beskryf die situasie as katastrofies en waarsku dat produsente miljoene euro se verliese kan ly. Hy sê watertekorte maak dit moeilik om gewasse oor te plant, terwyl invoere waarskynlik nie die tekorte sal aanvul nie. Die organisasie het die Franse regering versoek om hulp aan die swaarste getrefte produsente te verleen. Dan aan die einde van die internasionale landbounuus. My naam is Isak Hofmeyer.
2: Jy luister na Landbou Radio wat vir jou elke dag landbounuus vars op jou voorstoep bring. En nou is dit Dr. W.A. Lombard en hy gesels met ons oor Junie maand se landboumarkte.
1: In die markverslag vir Junie 2026, as ons eerste kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand verswak het teenoor die Amerikaanse dollar, waar dit aan die begin van die maand sowat R16.20 gestaan het en aan die einde van die maand het dit gestaan op R16.41. Ons het gesien dat die rand versterk het teenoor die euro vanaf sowat R18.87 vir 1 euro tot en met R18.69 deur die loop van die maand. Die geelmeliepryse het redelik sywaarts beweeg met slegs R2 per ton daling wat waargeneem is tussen die begin en die einde van die maand. En die prys aan die einde van die maand was dan op R3208 per ton aangeteken. As ons kyk na die inflasie syfers, het die eerstens na die verbruikersprysindeks sien ons dat dit gestyg het met 0.4 persentasiepunte tot en met 4.5%. Dit is dan nou vir Mei 2026. Dat die produsente prysindeks styg met 3% tot en met 7.8% gedurende Mei 2026. In reaksie hierop is die prima uitteenkoers, of so te sê die prima rentekoers, dan ook verhoog met 0.25% tot en met 10.5%. Dit is aan die einde van Mei gedoen. As ons kyk na die vleispryse, eerstens na die beesvleispryse, sien ons dat het oor die algemeen dat daar stygings was. Die gemiddelde prys van A2 beeskarkasse styg met so wat R2.87 per kilogram vanaf Mei tot en met Junie. En die gemiddelde prys vir Junie is op R65.04 per kilogram aangeteken. B2 karkasse styg met so wat R1.08, wat die prys gelat staan net op R59.04 per kilogram. C2 beeskarkasse het ook een stijging getoon van so wat R1.36 per kilogram, tot en met de gemiddelde prys vir Junie wat op R58.68 per kilogram aangeteken is. Die gemiddelde speenkalfprys styg met so wat R94 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is op R43.45 per kilogram aangeteken. As ons kyk na die skaapvleispryse, eerstens na A2 skaapkarkasse of so te sê lamsvleis, was daar 'n goeie stygging van so wat R5 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is op R111.97 per kilogram vastgevang. Een kleinere stijging is waargeneem vir B2 skaapkarkasse, waar die prys met net so oor R1 per kilogram gestyg het en die gemiddelde prys vir die maand is op R80.15 per kilogram uitgewerk. C2 skaapkarkasse toon ook goeie stygings, waar die gemiddelde prys met so wat R3.86 per kilogram gestyg het, tot en met R81.07 per kilogram. Die gemiddelde prys van speenlammer styg met R3.54 tot en met R54.34 vir Junie. As ons kyk na die varkvleispryse, is daar echter een daling gesien, een daling van so wat R3.60 per kilogram, waar die gemiddelde prys vir die maand op R33.88 per kilogram aangeteken is.
4: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: Not pork, it's porkalicious.
2: En oudergewoonte op 'n maandagoggend gesels John Melville met ons en vandag praat hy oor die rooikaat se sosiale gedrag. John dag sê:
6: Johan, hier kom ons kyk bietjie, goeiemôre. Ons kyk bietjie na die rooikaat se sosiale gedrag. Die rooikaat het nie 'n sirkelvormige areas nie. Hulle is eerder langwerpig en word bepaal deur berge, rande en riviere. Die rooikat se paartyd strek tussen Januarie en Augustus en 'n wyfie is ongeveer 60 dae dragtig, so kleintjies kom tussen Maart en Oktober. 'N Rooikat het nie 'n vaste broeiplek nie. Die kleintjies word gedurig geskuif, die wyfie maak alleen die kleintjies groot en is gewoonlik nie te ver van hulle af nie. Ons kyk bietjie ons beheermetodes, vanghokke, uiters suksesvol op rooikatte. Die beste as die hokke is rooikat Irino, maar 'n kombinasie van bloedvis kan ook baie suksesvol wees. Slaghuisers baie effektief op rooikatte, maar weer eens, jy moet 'n professionele man kan dit vir jou toe kom stel en dan moet jy ook jou huiswerk goed gedoen het, dat jy weet waar hulle looppatrone is. Rooikatte word wel ingeroep, maar dit is nie suksesvol soos met die jakkals nie, en as jy hom eenmaal gemis het in die aand, kan jy vergeet om hom weer in te roep. So, jy moet maar katwit wees, kry maar 'n professionele man wat vir jou kom help in die rooikatte in die nacht skiet. Baie van die jakkalsjagters sê vir my, hulle is maar net gelukkig om hom in die aand te kry. Opgeleide op pakhonde kan hy rooikat lekker in die boom opjaag, maar dan moet jy ook bywees en jy moet net sorg dat daar geen gif gestrooi is nie. Gevalsmanne is uiters effektief. op die rooikat vanweë hulle natuur om hulle prooi aan die keel te gryp. Strategiese metodes, Anatolies Herdershonde, Grootfontein Landbou College, het besig met navorsing en samenwerking met die NWKV, waar lamareas nie te groot is nie, is uiters suksesvol. Dit is selfs is effektief in ekstensiewe boerderypraktyke. Let wel dat die opleiding van die Anatoliese herdershonde nie so sonder probleme is nie, en dat uiters goeie bestuur toegepas moet word. In topografie, vermeirande, klowe, riviere en berge met jou skapies, elektrifisering, baie goed, maar die rooikat spring maar oor die draad, kan in die boom spring oor, nie altyd so effektief nie. Strategiese beheer voor lam, daar moet die heel jaar na spore van probleemdiere opgelet word, sodat ons weet waar die probleemdier areas op die plaas is. Indien ons die beste lamkampe probleemdier areas val, kan ons 2 weke voor lam met intensiewe beheer beplan. Dit is beter om beheermaatreëls af te wissel. Indien ons van jaar slaghuisers gebruik, moet ons in die volgende jaar afwissel met nagjag. Die gebruik van dieselfde metode jaar na jaar gaan lei tot die teel van slim probleemdiere. So kom ons wissel ons voeters mooi af en dan sorg ons dat ons nie van die probleempies het nie. Johan, baie dankie.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En nou is dit Dr. W.A. Lombard se beurt en hy vertel vir ons wat lesers in die Augustus uitgawe van Veeplaas kan verwag.
1: In die Augustus maand uitgawe van Veeplaas kan lesers op die uitkyk wees van die volgende artikels. Eerstens kyk ons na van die artikels in die dieregesondheidsafdeling. En daarso is 'n artikel wat fokus op breinmaagvorm. Dit is deur Giel Stein, produksiebestuurder van Virbek, en daar kyk na die tipes en probleme wat dit kan veroorsaak. Dit is nou breinmaagvorm, hoe dit hanteer kan word. En dan in het volgende artikel, ook in die gesondheidsafdeling, is daar fokusartikel op die Lantana camara plant en al die types probleme wat dit veroorsaak en wat kan gedoen word om die type probleme te verminder. Dit is geskryf deur Christel Lise Miller. En nog 'n artikel deur dieselfde skrywer is daar fokus die artikel op suksesvolle inenting en die basiese beginsels daarvan. So meer om die holistiese prentjie in gedagte te hou en hoe om jou watter voorbereidings moet geskied word. Dan as ons kyk na een van die besoekartikels, is daar een wat geskryf is deur Isaac Hofmeyer, waar hy gaan kuier het by Diana Arnold. Sy boer op die plaas Glenhope in die Bathurst omgewing van die Ooskaap. En daar in die artikel word daar dan nou berig gegee oor hoe sy haar beesboerdery begin het en al die tipes planne wat sy moes maak om die ding in plek te kry. Ons almal weet wat die gevolg is van veediefstal en die emosionele en finansiële impak wat dit kan hê, en dan nou juist om bietjie te kyk wat die werklike impak is van veediefstal, is 'n artikel die geskryf deur Rolof Besaidenhout. Dan is daar ook 'n artikel wat gaan oor een van die bulle van AG Bonsmara. Dit is van Arthur de Villiers daar in die Vrede distrik. Een van sy bulle is tydens van jaar se Stamboek Elite toekennings, en hy is van jaar tydens Stamboek Elite toekennings met 'n diamant toekenning vereer. Dan in 'n volgende artikel, so voor die kalf in die volgende teelseisoen, paar seisoen weer begin, is daar 'n artikel wat gaan oor kondisiepunt of liggaamskondisietellings onder jou koeie en hoe dit eintlik geld in jou sak is en wat dit sou kos om jou diere reg te kry indien hulle kondisie nie op die regte vlak is, so voor hulle weer by die bulle moet kom nie. Dan een artikel wat uitgestaan het, vir my spesifiek die maand, is een wat gaan oor grondbedekking, en dekgewasse op veeplaas. En hierso word inligting gegee oor die verskillende types gewasse en plante wat kan gebruik word. En dit is ook baie gepas. So voor die somer begin, gee mense genoeg tyd as hulle nuwe planne sou wil maak in hulle eie boerderye.
8: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
2: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Broukor.
9: Ek gesels vandag met Pieter Labeskagni en nou Pieter is van Bendito Bonsmaras. Pieter, dag sê.
10: Dag sê Johan, hoop het gaan goed met julle.
9: Dit gaan met ons voor die wind hier en is lekker om met jou te gesels, vooral so oor die Bonsmaras. Pieter, julle bied 'n veiling aan, maar voor ons by die veiling kom, wil ek eers hê jy moet vir ons 'n bietjie meer vertel oor Bendito Bonsmaras.
10: Ja Johan, ons het omtrent so, as ek reg kan onthou, omtrent hier rondom 2017 het ons bietjie, commerciële diere aangekoop, ons het toen een stoetbulle gebruik op die commerciële, jy weet, goed aanvankelijk, en denk eens so 2 jaar later het ons besluit om, jy weet maar, een stoet te begin,
9: ja.
10: En toet ons nou maar, jy weet, ek denk, ons het toen nou baie, weet, sekere kriteria gehad, met sekere teeldoelwitte, jy weet, in oog, en op grond van dit het ons sekere telers geïdentificeer, jy weet, wat vir ons dit kon bied. Ek dink ons het by redelike goeie telers, jy weet, genetika ingekoop, en ja, dis maar hoe die stoet begin het op die einde.
9: Pieter, wat omgeving boer julle?
10: Ons is in Hoopstad.
9: O, sommer in die Vrystaat, lekker.
10: Dis, ons het 'n deel in Christiana ook, so is eintlik, dis nou eintlik 2 verskillende, kan ek sê, werelde. Het een is bykie meer harder veld, jy weet so, en ek sien met die Bonsmaras ook, jy weet, omdat het so aanpasbare ras is, jy weet, sien ons die goed, jy weet, hulle pas redelijk goed aan.
9: Ja,
10: jy weet, of het nou een harder veld is, of een bietjie meer sachter veld, maar dit doen eindelijk baie goed vir ons. Jy weet, so dit help ons ook daar een bietjie in een mate om weer een bietjie te selecteer, jy weet, in die omgevings ook.
9: Dis reg. Pieter, ek sien julle praat van hierdie jaar se veiling, die legendes van die veld veiling. Vertel ons bietjie, wat gaan op die veiling wees? Wanneer word het gehou? Waar word het gehou? En watter diere kom op die veiling?
10: Johan, ja, ons het, kyk die legendes van die veld, ons het, soos ek vroeger gesê het, jy weet, ons het sekere, jy weet, kriteria's gehad, onder andere vrugbaarheid, jy weet, goeie speengewigte, jy wil eindelijk maar die ideale beesteel, jy weet wat, een lekker klein, of nie te klein nie, maar een redelike kleinerige kalf kan gee, maar wat ook dan nou, jy weet, as hy die blokke uitspring, jy weet, dan moet hy ook lekker kan groei.
9: Ja.
10: En dan een vrugbaarheid is ook maar baie belangrik, en jy weet, elke ou het moes maar sy eie, hoe kan ek sê, perfecte beeld van sy eie perfecte type bees of so.
9: Dis reg.
10: So, ons focus bykie meer op die, ek wil amper sê, bietjie meer die vroegryp type goed, met lekker diepte, breedte, jy weet, en soos ek sê, wat vrugbaar is, wat, jy weet, goeie speen ook, gewigte ook kan gee.
9: Ja.
10: Jy weet so, ja, dit is maar, die goed wat op die veiling gaan kom, is maar bille wat, jy weet, soos ons sê, soos ek vroeger gesê het, ons het nou geselecteer vir sekere kriteria's, ons sien nou, jy weet, dat die genetika begin nou baie sterk deur te kom. Een van die bille, wat, jy weet, wat ons gebruik het, is een maestro kleinseen. Die maestro kleinseen, is dan nou, natuurlijk nou maestro, was die pa van die bil gewees, en dan het hy ook een baie, baie goeie maag gehad. Ek denk, hy koeie het omtrent so denk 3-4 toekennings gekry by ons. En ons sien hy teel verskriklik, konstant. Die diere lyk baie eenvormig. Hulle nou maar weer met die kyk weer het hulle ook om kyk. In die kommentaar wat ons gekry het is lekker, manlike bulle. Goeie in jou vormigheid. So ek dink daar is 'n redelike goeie pakkie, van diere wat op die veiling gaan wees. Met goeie genetika.
9: En die veiling vind nou plaas wanneer?
10: Kyk, die veiling gaan plaasvind die 30ste Julie. Dis nou volgende week donderdag. Hier so op Hoopstad, hier by die veilings, by die veilings lokaal hier by die Hoopstad Boerevereniging se gronde. En die aand voor die tyd dan dan gaan ons nou ou plakkies, ou Christyn gaan ons dan nou kom vermaak. Hy gaan seker nou maar 'n liedjie of 2 of 3 of so sing. Dit gaan sommer net 'n lekker saam kuier wees. Wat mense mekaar maar 'n bietjie kan leer ken en dat 'n mens maar net sommer die aand kan geniet of so.
9: Ek wil nou net vir jou sê, ek sien julle skop sommer behoorlik af die vorige dag met van 3 ure af wat die diere besigtig kan word en die aand 'n lekker kuier met Christyn. So die manne kan uitsien na 'n behoorlike bonsmara veiling.
10: Ja, ag dis wat ons maar ons het maar besluit, mense wil maar vir die gemeenskap ook iets teruggee. Mense wil nie altyd net ontvang nie, so mense wil maar ietsie teruggee ook. Ons het nou maar 'n paar uitstallers ook daar. Daar gaan interessante goed wees soos dis een van die eerste hybrid trekkers. Ag en 'n klomp ander uitstallers ook. Maar dis interessante nuwe goeders wat ons ook bietjie ook vir die mense geleentheid hê om om hulle produkte ten toon te stel.
9: Ja, ja. Pieter, as daar nou van ons potensiële kopers is wat vooraf wil gesels, met wie kan hulle praat?
10: Hulle kan my sommer 'n lykie gee. Hulle is welkom om my enige tyd, te kontak.
9: Ja.
10: As hulle my nie in die hande kry nie, partykeer is, my syne is maar 'n bietjie sleg, dan kan hulle vir my 'n WhatsApp ook stuur. My nommer is 082-775-1935.
9: Asai, baie dankie en sterkte. Ek glo dit gaan sommer 'n lekker veiling wees.
10: Nee, baie dankie man. Nee, ons glo ook so en ons is baie opgewonde oor die veiling en ons sien baie uit daarna.
9: Dis aan die Bendito Bonsmara veiling donderdag 30 Julie 11:00 die oggend by die Boerevereniging veilingskrale in Hoopstad. En daar gaan ook aanlyn beskikbaar wees. Swift Veesienik gaan daar betrokke wees. En jy kan vir Pieter skakel voor die tyd as jy navraag by 082-775-1935. Pieter, dankie.
10: Dankie, man.
4: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
9: En ons sluit dan vanoggend se landbou radioprogram af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT graanmarkverslag.
11: Ons sit met een van die grootste mielieoeste nog en tog begin ons pryse nou optel. Die mark kyk duidelik nie meer net na vandag se voorraad nie, maar begin al hoe meer volgende jaar se risiko's ook inprys. So, kom ons kyk wat besig is om te verander en wat dit vir Suid-Afrikaanse pryse ook kan beteken as Chicago wel na $6 mielies toe gaan. Op die markte die afgelope week het die witmielie spotprys dan gestyg na R3440 per ton met die Julie 2027 kontrakprys op R3789. Die geelmielie spotprys styg na R3475 met die Julie 27 kontrakprys op R3705. Die sojaboon spotprys het dan skerp gestyg na R7875 met die Mei 27 kontrakprys op R7550. Die sonneblomspotprys styg na R9830 met Mei 27 se kontrakprys op R8825. Die koringspotprys styg nou na R6080 met die Desember kontrakprys op R6045 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4,418. Uitgedopte Argentynse grondbonus en die Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R20,193 met die nuutste katoenprys ook hoër op R11,100 per ton laasweek. Kom ons kyk dan ook vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Stikstofpryse styg met Irium se FOB Arabiese golfpryse tans op R6,785. Pryse styg alweer weens die toenemende spanning wat ons nou in die straat van Hormuz beleef met ongeveer 850 000 ton se Irium tans in die Arabiese golf gestrand. Kaliumpryse styg ook met die KCL FOB Brasilia pryse op R6,702 per ton. Fosfaatpryse is ook op met MAP FOB Brasilia pryse op R14,895 met ammoniumsulfaat se FOB China pryse tans op R2,979 per ton. Daar is baie druk op vraagtans en kere dat pryse nie nog skerper opgaan nie, maar die onsekerheid rondom aanbod is net te veel op die oomblik. Onthou, hierdie is nie pryse in Suid-Afrika nie, met baie kostes waaraan nog moet bykom as dit wel ingevoer word. As jy raad nodig het of sommer net wil gesels oor jou insetpryse vir die komende seisoen, bel gerus vir Greta op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike pryse te kry en sommer ook raad te gee oor wat sy nou in die mark te sien. Prys wys jou skakel na beter insetpryse. Wat 'n interessante draai in die mark. Die afgelope paar weke het almal hoofsaaklik na die Amerikaanse weer gekyk, maar nou begin daar sommer klomp ander onsekerhede ook bykom. Die oorlog in die Swart See, probleme met oeste in sekere lande en die moontlikheid van 'n El Nino begin nou saam 'n groter rol speel. Dit het veral die koringmark dan ondersteun oor die afgelope week, maar ons sien dit begin nou ook oorspoel na mielies en oliesade en daai pryse ook ondersteun. Die koringmark begin vir my al hoe interessanter raak. Rusland en Oekraïne het mekaar se hawens en selfs graanskepe begin aanval en dit skep baie onsekerheid oor hoeveel koring uiteindelik by die wêreldmark dan gaan uitkom. Dis nie dat daar nou skielik 'n tekort aan koring is nie. Daar is eintlik nog heel wat beskikbaar. Die vraag is net of daardie koring by die plekke gaan uitkom waar dit wel benodig word. Dan is daar ook 'n paar produksieareas wat begin sukkel. Europa en Oos-Europa kry baie warm en droë toestand op die oomblik, met dele van Amerika ook droog en Australiese oesvooruitsigte begin dan ook swakker lyk. El Nino kan ook daar 'n rol begin speel, veral omdat aanplantings reeds laer is en opbrengste moontlik onder druk kan kom. Nie een van hierdie goed gaan dan op sy eie noodwendig genoeg wees om die mark baie hoër te jaag nie, maar as jy dit als saam met die oorlog natuurlik sit, begin dit nou 'n behoorlike premie in die mark inbou. Ons sien ook die fondse begin van hulle kort posisies dan minder maak vir koring, wat vir my wys dat hulle ook begin sien daar is dalk meer opwaartse risiko in hierdie mark. Die rand bly gelukkig rondom of redelik naby aan R16,50 en dit help om plaaslike pryse 'n bietjie in toom te hou. Hierdie onsekerheid het ook begin oorspoel na mielies en oliesade. Die snaakse ding met mielies is dat die Amerikaanse oes eintlik nog goed vorder en goed lyk. In meeste areas word wel reën verwag, die produksietoestande bly goed en die oes vorder oor die algemeen baie mooi. As ons net na Amerika kyk, behoort pryse dan eintlik laer te wees, maar die mark begin al hoe meer na volgende seisoen ook kyk. Daar hoef nie baie verkeer te loop voordat wêreldvoorraad weer baie knap gaan raak vir mielies nie, veral met die sterk vraag wat ons reeds na mielies dan gesien het. So die oorlog in Iran en in die Swart See areas, oliepryse wat weer styg en die moontlikheid van 'n sterk El Nino begin nou reeds tekorte vir volgende jaar dan ook in prys. Moontlike laer aanplantings met hoër kunsmispryse is ook dan 'n probleem. Ek dink dis produsente moet dalk hierdie onverwagte ondersteuning in die mark te gebruik, veral as jy nie stoorplek het nie of produksielenings moet aflos. Ek het ook die week 'n video gekyk waar Amerikaanse ontleeders natuurlik praat van $6 mielies in Amerika voor die einde van die jaar. Ek dink die groter risiko lê eerder by Brasilië en dan moontlik China se aanvraag. As Chicago wel na $6 beweeg, kan dit ons uitvoerpariteite opstoot na rondom R3600 per ton en plaaslike pryse moontlik nader aan R3900 per ton trek. Indien die plaaslike surplus dan ook verder begin krimp en die mark beweeg weg van uitvoerpariteit na moontlik nader aan invoerpariteitsprys, begin 'n prys nader aan R5000 en hoër per ton ook moontlik raak. Ek dink ons kan dalk teen Desember se kant in so 'n scenario dan inbeweeg, maar dan moet El Nino wel begin wys dat hy 'n regte probleem vir ons gaan word hierdie jaar. Wit mielies het vir my nog 'n groter opwaartse potensiaal, veral as ons noordelike bure ook deur El Nino getref gaan word. Wit mielies is baie meer afhanklik van vraag uit Afrika lande en verbruik natuurlik in die Afrika lande en daar is nie altyd maklik ander voorraad beskikbaar nie. Hou net in gedagte dat die mark nou reeds El Nino begin inprys. As dit later lyk of die effek kleiner gaan wees as wat almal verwag, kan pryse weer redelik vinnig begin terugsak. So hou dit dalk ook net in gedagte. Almal praat van El Nino asof dit 'n vaste patroon is vir die jaar wat voorlê. Dit is maar weer vooruitskatting en is nie 'n sekerheid altyd daar buite nie. By oliesade lyk die prentjie bietjie anders. Vir sojabone dink ek die opwaartse potensiaal is dalk so bietjie kleiner as families en vir sonneblom dalk nog kleiner. Wêreldvoorraadvlakke vir sojabone is net gemakliker of op 'n gemakliker vlak as mielies en ek dink nie ons gaan so vinnig in 'n groot probleem inloop soos byvoorbeeld soos vir mielies nie. Vir sojabone moet ons nou veral kyk na Augustus se weer in Amerika en hoe hulle oes dan vorder. Baie droomstandighede kan ons dalk weer ondersteuning kry. China se aankope gaan ook baie belangrik bly. Later vanjaar skuif die fokus natuurlik na Brasilië se plantseisoen en hoeveel reën hulle dan gaan kry en hoe hulle oes vorder. Ons moet ook nie die effek van die hoër oliepryse op sojaolie onderskat nie. As biodiesel vraag dan optel, kan dit die hele sojakompleks ondersteun en ek dink dit speel ook 'n groot rol hoekom hierdie pryse so op is die afgelope paar weke. Maar op die oomblik is daar soveel bewegende dele dat dit baie moeilik is om presies te weet hoeveel daarvan reeds in die mark ingeprys is. Vir sonneblom moet ons veral dop hou hoeveel plaaslik aangeplant gaan word einde van die jaar. As produsente 'n baie droë seisoen verwag, kan sonneblom aanplantings moontlik baie meer wees. Dit kan later weer druk op pryse plaas, so hou dit dalk 'n gedagte. Die verhoogde onsekerheid het wel die fondse terug na die mark gebring en ons sien hulle lang posisies in mielies en sojabone, sojaolie, sojameel het dan weer begin optel. Vir ou seisoen voel dit vir my na 'n goeie geleentheid om hierdie opwaartse rally of hierdie opwaartse beweging van pryse te gebruik. Daar is steeds wel 'n goeie kans dat pryse weer in Augustus onder druk kan kom as die Amerikaanse oes dan goed vorder en die onsekerheid rondom die oorlog dalk weer 'n bietjie minder raak. Vir nuwe seisoen bly daar baie meer opwaartse potensiaal, maar die groot probleem is dat insetkostes ook weer vrag begin styg met hierdie onsekerheid veral in die straat van Hormuz.
4: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
12: Not pork, it's pork-a-licious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En ek wil graag hoor van enige landbou gebeure daar in jou omgewing. So indien jy 'n landbou skou, 'n boeredag of enige interessante landbou nuus het, iets wat daar in jou omgewing gebeur, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En ek sal met jou kontak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: antwoord nie haar selfoon nie.
1: Ek weet. Haar foon gaan dadelik oor op stempos. Ek het al 'n paar boodskappe gelos.
0: Ek wonder of sy siek is.
1: Miskien.
0: Dink jy ek moet gou soontoe ry en gaan kyk?
1: Ja ja, goeie voorstel. Ek sal seker maak alles verloop reg hierso.
0: Hier is al klaar 'n paar joernaliste wat rondhang.
1: Jy kan hulle nie juis miskyk nie, kan jy?
0: Maar ek moet sê, die standbeeld lyk pragtig.
1: Is regtig 'n kunswerk.
0: 'N grand manier om Fanny en Pauline te onthou.
1: Dit is. Oor jy bel my sodra jy weet wat by Magriet aangaan.

0: Kom, kom in, Nettie.
1: Margriet. Wat gaan aan? Jou oë so rooi gehuil.
0: Los, sit. Julle soek seker na my, nie?
1: Dis jou groot dag.
0: Ek het met ons nuwe burgemeester gereël. Hy onthul die standbeeld.
1: Nee.
0: Vincent moet die gedenkplaat afhaal en my naam vervang met die van die nuwe burgemeester. En dan kan hy weer die gedenkplaat terugsit. Dis alles vir my rekening.
1: Wat is aan die gang?
0: Ek wil nie daaroor praat nie.
1: Die joernaliste hang klaar soos aasvoels in die tent rond.
0: Maar laat hulle.
1: Net 'n halwe woord. Asseblief, Margriet.
0: Die bankrower het weer 'n koevert gestuur.
1: Nee, die bankrower is land uit. Ek het niks gekry nie.
0: Hy het dit met gewone pos vir die kaptein polisiestasie toegestuur.
1: Met wat daarin?
0: Fotos.
1: Wie se fotos?
0: Philip sê dit kom uit my gesteelde sluitkussie. Maar ek weet dit kom uit syne.
1: Wat se fotos is dit, Margriet? Ek gaan nie sit tot jy my sê.
0: Fanny en Pauline het duidelik 'n affaire gehad.
1: Wat? Sê Philip bitter so?
0: Nee. Nee, die fotos sê so.
1: Dit lê nou al 2 jaar lank in 'n sluitkussie. In Boobaasbank. En vandag, van al die dae, spring dit skielik uit.
0: Die kaptein het dit gister gekry.
1: Hoekom moet iemand so gemeen wees om dit juist nou van alle dae oop te krap?
0: Nee. Vra liever, hoekom het dit gebeur?
1: Ai.
0: Ek het gedink ek en Fanny is gelukkig getroud.
1: Ja. Pauline was bitter ongelukkig.
0: Dit was nie Fanny se plig om haar gelukkig te maak nie.
1: Margriet, jy kan nie hier bly nie.
0: Ek gaan beslis nie na die onthulling toe nie.
1: Ja, ek verstaan dit, maar ek en Juliana het vinnig gepraat oor die worst case scenario as daar fout is en nou weet ek daar is.
0: Julle moet net asseblief kyk dat alles goed afloop.
1: Ons sal hier is die sleutels van Juliana se huis.
0: Om wat mee te maak?
1: Sodra die joernaliste agterkom, jy is nie by die funksie nie, gaan hulle op jou huis toe sak.
0: Wel, dan moet hulle maar kom.
1: Nee. Pak vir jou 'n naweektassie en ry na Juliana se huis. Jy parkeer jou motor in haar garage en maak jou tuis in haar spaarkamer. Jy kan televisie kyk. En Juliana het gesê, jy maak asof dit jou eie huis is. Sy kry jou sodra ons seker is, alles by die onthulling is netjies en behoorlik afgehandel.
0: Ek kan dit nie aan julle doen nie.
1: Ach. Wil jy hê, ek moet vir Juliana vra om jou te bel sodat sy kan herhaal wat ek sopas gesê het.
0: Dit is alles so onnodig.
1: Nee. Jy het nou tonne ondersteuning nodig tot jy die hengse skok verwerk het.
0: Maar goed, jy kan maar ry. Ek sal my tassie gaan pak.
1: En moenie jou selfoon aanskakel nie.
0: Toe maar. Ek is nie van plan om dit weer gou te doen nie.
1: Joernaliste tou al agter die burgemeester aan. Hulle peper hom met vrae oor hoekom Margriet nie die onthulling bygewoon het nie.
2: Hy hou by sy storie. Margriet is siek.
1: Nou, ek weet van 'n paar joernaliste wat nie gaan slaap voor hulle weet wat gaan vir wat nie.
2: Oh, Rachel was hier. Toe ry sy. Kom ons sit net so vir 5 minute.
1: Ek is ook gedaan. Ek wonder of die kaptein nie maar ietsie in haar ore gefluister het nie.
2: Hoorie, hier is nog vrugtesap. Ek skink vir jou ook.
1: Dankie.
2: Gelukkig is die skoonmaak vir my hier in die tent. Mense kom al môre hulle goed. Ons twee se werk is klaar.
1: Dankie. Word die tent vanaand opgepas?
2: Ja. Ek het met Vincent gereël. Hy het nog elke nag een van sy manne hier op diens gehad.
1: Goed so. Kan ek vinnig iets met jou toets?
2: Ja, tuurlijk. Die stormloop is verby. Praat gerus.
1: Vincent is jou vennoot.
2: Mm-hmm.
1: Het hy enige nuwe sake transaksies met jou bespreek?
2: Nee.
1: Oh, Ek dink jy amper se weggaan en versoek om voortaan 40 ure per maand in jou garage uit te help, smokkel met Shirley se kop. Vincent kom toe uit die bloute by my en hy vra of ek en hy nie Shirley se aandeel in Potpourri kan uitkoop nie.
0: Hmm?
1: Hy beloof hy sal net 'n sleeping partner wees.
2: Dis nuus vir my.
1: Hmm.
2: Interessant. En waarheen is Shirley op pad?
1: Sy help tydelik nog uit by Potpourri tot haar nuwe planne in plek is.
2: En? Wat is dit?
1: Sy het gehoor die restaurantjie in die hospitaal se baas dink daaraan om te verkoop.
2: Ja?
1: Hy wil by die see gaan aftree. So sy dink daaraan om 'n aanbod te maak.
2: Dus, kielik?
1: Oh, ek weet uit ons verpleeg daar die restaurantjie doen goed.
2: Maar hoekom koop jy nie Shirley uit sonder Vincent se hulp nie?
1: Ek kan as ek 'n lening by die bank kry.
2: Doen jou somme en dan kom praat jy met my. Ek sal die geld rentevry vir jou leen.
1: Oeh.
2: Ja. Persoonlik dink ek Vincent het genoeg om hom mee besig te hou.
1: Dankie.
2: Ja.
1: Ek sien hom ook nie as my venoot nie. Beslis nie in Potpourri nie.
2: Vergeet van hom. Kom ons kry Potpourri so gou as moontlik op jou naam. Ja. As ek jy is, soek ek so lank na iemand wat jou bedags in Potpourri kan help. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan aanstaltes maak. Ek wil nog by Margriet uitkom.
0: Môre. Jy het regtig 'n voortreffelike bed in jou slaapkamer.
2: Solank jy lekker geslaap het,
0: Margriet. Dankie, dankie. Ek het byna verslaap.
2: Wat?
0: Het jy toe met Vincent ooreengekom oor die gedenkplaat?
2: Ja, ja. Alles is gereël. Hoorie, wat gaan jy eet vir ontbyt?
0: Ek is klaar so diep in die skulp by jou.
2: Dis waarvoor vriende daar is.
0: Oh? Nee, is dit nie dalke?
2: So vroeg in die oggend.
0: Is dit nie dalke joernalis nie?
2: Ek jaag hom dat hy nie sy draaie kry nie. Oh, Nettie, jy's vroeg. Jy's net betyds vir ontbyt.
1: Ek is ongelukkig die draaier van slegte nuus. Kyk na die Maritzburg naweek nuus se voorblad.
2: Laat ek sien.
0: Ach, nee.
2: Ek sien
0: geheime liefdesverhouding reuneer onthullingsseremonie. Maar
2: hoe is dit moontlik dat die joernalis dit weet?
0: Die hele Maritzburg weet nou van Fanny en Pauline se affair.
2: Dit is Philip Pitter se werk. Dit is sy wraak oor die standbeeld.
0: Kan hy regtig so gemeen wees?
2: Die man sê dan in jou gesig die foto's kom uit jou gesteelde sluitkussie. Hy probeer blakant die kaptein se kop draai sodat die hom moet glo.
0: Ja,
2: die foto's is die rede waarom jy Kwansuis vir Fanny 2 jaar gelede geskiet.
1: Philip Pitter is 'n verskriklike mens. Ek was in die hospitaal. Ek het 2 keer met my eie oë gesien hoe die arme Pauline pimpel en pers geslaan is. Daai man is tot enige iets in staat.
0: Julle is reg. Philip Pitter gaan nie ophou voor ek gearresteer word vir die moord op Fanny nie. En na dese gaan die hele Maritzburg hom boonop glo.

0: Kroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Hierdie is jou stasie

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Hierdie is jou stasie.

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Is Eddie okay?
1: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
2: Joustasie.net.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: So groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: tyd vir jou dreamery op jou stasie.
1: As jy jou drie boeremusiek treffer kies in 'n ry en ek hoop jy het geniet soos ek het geniet het, as het mens die musiek hoor dan wil jy sommer net lekker dans en nie sê ja maar nou doen ek aan darm lekker Edmund met die musiek, daar het jy dit

0: Ach nee man, die kraan drup drup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Yeah.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Jou stasie vir keer.
3: Right, geen opdatering daarby Gautengelingie in KwaZulu-Natal. Stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Eby Kloete is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. En dit is wat dit betref Kaapstad verkeer, kan ons gou geloer, dit is net daarby Rhodes Drive, nee, Southern Cross Drive, Constantia is 'n ongeluk gewees. Hulle is besig om die voertuig weg te sleep daar en dan ook by Chucker Road en Kenwyn. Injuries daarso, so wees asseblief versigtig, die nooddienste is daar, betrokke by daai ongeluk, so wees asseblief versigtig. Dit is wat jou verkeer betref op hierdie stadium, wees asseblief tog maar veilig om die week so te begin, is net nie lekker nie.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: My Kurt Darren sê, hy sit op verlang hier so, en verskrikkelijk daarna Jay en Liani my met Call My Name, en dan bring ons vir jou drie nuus.
5: Hierdie is jou stasie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on
2: 082-334-2778. Here, hou ons dit warm, vuurwarm.
3: As hy 12:03 in die middag is op die pad en ons vriende daar van Namibia, Namibia en Clearing Agency is heidiglik op pad huis toe. Hulle is daar tussen Calvinia en Brandvlei, hulle sterk op pad nog so 460 km om te gaan. Right, moet nie vergeet 20 oor bring ons vir jou bietjie liedjie waar jy die geleentheid het om te karaai. Wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar of orkest natuurlik? Ek speel vir jou so kort snippet van 'n liedjie en jy kan vir my onmiddellik op TikTok sê, "Royes, dis die naam en dit is die naam van die band of kunstenaar," of jy kan dit WhatsApp op 0665944248. Rieke Snel sê, kom ons gaan 'n bietjie na die Bosveld toe en ons gaan kyk 'n TV daar.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
5: Batterij, en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is die tyd om my reg te ruk, dan maak 'n man mos 'n plan. Ja man, maak 'n plan. Het jy ook nog genoeg gehad van die 8 tot 5, my maat? Wil jy ook grondpad slaan? As die reels jou siel opvreet, laat ons al die mure breek, dan maak 'n man mos 'n plan.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Daar is 21 minuut oor 3 in die middag en ons vriend Neil Boeghols sê dit is baie koud warm in Engeland. Dit is lekker koud, dit is winderig hier in die Kaap by ons. So, raai tyd vir jou bietjie liedjie.
1: Bietjie liedjie.
0: Ok, vingers op die knoppe, wat ons doen is, net vir die nieuwe mense, ons speel vir jou so klein gedeelte van een liedjie, en jy moet vir my so onmiddellik, so gauw as moontlik sê, wat is die liedjie se naam, en wie is die kunstenaar, dan kry jy bragging rights, en jy kan kies wat een liedjie ons op die einde van die dag vir jou speel. Hier is jou bietjie liedjie vir die dag.
1: Bietjie liedjie.
0: Right, kom ons kyk wie dit direk kan kry met die eniekie. Dit behoort nogal interessant te wees. So, kom ons kyk 'n bietjie. Wie weet wat is ons bietjie liedjie vir die dag?

0: braai die antwoorde wat sommer vinnig inkom en ons klare wenner hierso. Kom ons kyk van julle, wie kan dit nog kry as jy 'n bietjie laat was, 3:25 in die middag. Hier is jou gedeelte van ons bietjie liedjie vir die dag. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam?
1: Hier sit die manne in die
2: bietjie liedjie.
0: Right, makkeliker is dit, kan ek dit nie vir jou maak nie, so hulle weet vir my, ons geluister na Shea met Ek Like van Hoe Jy Dans, en net daarna Wyn & Windpomp met Rooi Dop, en ons gaan die rekeninge betaal, en net daarna bring ek vir jou wat is die antwoord, en ons speel die liedjie vir die dag.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Bikkie Likkie. Nou ja, toe tyd vir ons antwoord op ons bikkie likkie. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. Ek sien Janine het ook hier op die laaste ingekom met die regte antwoord. Maar ons wenner vandag is Neil Buchholz. Hy is heel eerste gewees en hy het gevra vir die likkie van Modern Talking Sherry Sherry Lady. Baie geluk. Ons bikkie likkie vir die dag is... Niemand anders as die legende David Kramer met Royal Hotel.

Daar sit die klanke daar van Modern Talking met Sherry Sherry Lady, 41 minuut oor 3, tyd vir my om te sê tot ziens en oor te gee aan Hein van Wyk, wat jou huis te vat met huiswaarts. So van my of Roy is een aangename maandag vir jou verder, hoop jy was te blauw nie, en ek hoop en vertrou dat jy die rest van die dag gaan geniet, en ek sien jou stiptelik morgen weer om 2 uur. Alles met die complimente van Namibian Clearing Agency makers weer vir jou. So van my of Roy is, mooi dag vir jou, bly veilig, bly warm, tjers.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Hierdie is jouwstasie.

0: tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunity U Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Clicks winkels landwyd. Immunity U Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.

Goedemorgen, Aine, goedemiddag. Baie welkom. Dit was pas 5 uur. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 op jou gunsteling radio. Vanmiddag in jou nuus, 'n voormalige vloedbestuurder van die Imfuleni plaaslike munisipaliteit het vlugtig in die Vanderbijlpark se Landroshof vir 'n formele borgtog aansoek verskyn. Die 42-jarige man staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en diefstal wat verband hou met die beweerde onregmatige toekenning van 'n 16 miljoen rand se tender om voertuie aan die munisipaliteit te lewer. Die saak is tot woensdag uitgestel vir 'n borgtog uitspraak. Die beskuldigde bly in aanhouding. Die voorsitter van die parlement se staande komitee oor finansies, Joe Majwanganye, sê die komitee sal die beginsel van die skeiding van magte respekteer wat betref die probleme by die openbare beleggingskorporasie. Verlede week het die adjunkt minister van finansies David Masondo as voorsitter van die OBK-raad bedank. Verskeie ander direkteure het bedank en die bestuurshoof Patrick Dlamini is voorlopig geskors. Majwanganye sê die skeiding van magte vereis dat die minister van Finansies Enoch Godongwana sy bevoegdheid kan uitoefen om 'n nuwe raad aan te stel. Hy sê Godongwana sal na die aanstelling van die raad aan die staande komitee verslag doen. Godongwana het vroeger in 'n verklaring gesê hy sal besonderhede aan die publiek en alle rolspelers verskaf sodra die nuwe raad aangestel is. Hy het gesê onbestendigheid by die OBK hoë sistemiese risiko vir die ekonomie in. Die polisie in Mpumalanga het afgekom op 'n daggeveld met 'n geramde straatwaarde van sowat 2 miljoen rand wat weggesteek is in die bosse by die Mngwenya rivier naby die Karoo landgoed buite Mbombela. Die polisiewoordvoerder Jabu Ndubane sê beamtes het 'n wenk ontvang van 'n besorgde lid van die gemeenskap wat hulle na die daggeveld geneem het. Ndubane sê daar is duidelik dat mense daar boer. Hy sê het komberse en teëgevind en ook tekens van vuur maak, maar op die oomblik is daar niemand nie. Dubane sê die ondersoek duur voort. Hy sê die polisie sal toesien dat die daggeveld vernietig word. Die minister van Water en Sanitasie, Pemi Majudina, sê daar is planne om te verseker dat die Seshego watersuiweringsaanleg buite Polokwane in Limpopo volledig in bedryf kom. Sy sê die aanleg is veronderstel om 10 megaliter per dag te lewer, maar verskaf net 6,5 megaliter. Sy het 'n toesigbesoek aan die aanleg ter waarde van 240 miljoen rand gebring. Die aanleg is 2 jaar gelede in diens gestel. Majudina sê hulle werk saam met die Polokwane munisipaliteit om seker te maak dat die aanleg teen sy volle kapasiteit werk. Die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un het te kranse gelê by verskeie gedenkstene en begraafplaase ter herdenking aan die beëindiging van die Koreaanse oorlog 73 jaar gelede. Die oorlog tussen 1950 en 1953 is met 'n skietstilstand beëindig, eerder as met 'n vredesooreenkoms. Kim het echter Noord-Korea se aanspraak op 'n groot oorwinning herhaal. Hy is vergesel van sy dogter Yoo Ah-hae, wat toenemend in die openbaar gesê of gesien word eerder. Die Suid-Koreaanse intelligensiediens meen sy is geoormerk as Kim se opvolger. En dan nog buitelandse nuus. Die Poolse hawestad Gdynia is deur UNESCO op sy lys van werelderfenisgebiede geplaas. Die middestad van die stad is bykans in die geheel opgebou tussen die Eerste en Tweede Wêreldoorloë. Dit maak dit een van Europa se beste voorbeelde van 'n modernistiese stad wat in een generasie gebou is. Gdynia is noord van Gdansk en die vakansiedorp Sopot. Die erkenning van UNESCO oor verleen beskerming vir 'n plek se spesiale kulturele of natuurlike waarde vir die mensdom. Pole het 1920 besluit om Gdynia destijds niks meer as 'n vissersdorp nie as sy toegangspunt tot die ballistiese see en dus tot die wêreld te gebruik. Andere gebiede wat onlangs by die lys gevoeg is, sluit die D-dag landingsplekke op die strande in Normandie in. Kom ons kyk ten slotte in hierdie bulletin na jou handelsnuus en geldsake.

Cactus FM, Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Rau is hier 95 Duitse vervaardiger van innoverende hooggehalte smeermiddels, gedryf deur 'n kundige span, presisie en volhoubare produksie. Rau in Afrika bring hierdie betroubare reels of reeks eerdere produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika deur 'n geselekteerde verspreidingsnetwerk soos die Sparswise Groep. Die handelsmerk fokus op optimale werksverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vloote en toerusting. As 'n waardig georganiseerde familiebesigheid bou Rau 'n langtermyn verhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteuning en 'n respekvolle, vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sparswise winkel of kontak ons gerus by 0861-772-737. Dis 0861-772-737 of WhatsApp ons by 063-549-5295. Dis 063-549-5295.
5: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

En dan natuurlijk dat ons weer berichtgeving ontvang oor die situasie in Johannesburg, wat die kragskuld aan betref. En Eskom wat blijkbaar weer met Johannesburg gepraat het oor die kragskuld van bykans 5 miljard rand. Eskom sê hy is gewikkeld in 'n konsultasieproses nadat hy vroeër aangedui het dat hy die kragtoevoer na die Johannesburg metro kan afsny weens uitstaande skuld van meer as 5 miljard rand. Eskom het die kennisgewing oor die afsny van die krag uitgereik in gevolg die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. Die proses is op 17 Mei aan die gang gesit nadat die metro en sy kragentiteit City Power skuld van 5,255 miljard rand opgebou het. Het Eskom vrijdag in 'n verklaring gesê. City Power koop elektrisiteit in groot maat by Eskom. Die metro het tot dusver 4,3 miljard rand betaal, maar skuld Eskom nog 3,8 miljard rand. Wat bestaan uit 1,2 miljard uit van sy kragrekening. Ek moet sê, hier is 'n uitstaande bedrag. En ons kan maar net hoop dat die Eskom, of tenminste dan nou die Johannesburgse munisipaliteit, in staat sal wees om hierdie skuld te kan vereffen, hoofsaaklik te kan vereffen. Dit is dan al wat ons belangrikste nuus aan betref. Ons gaan nou kyk na jou verkeer en dan weer ook na sportnuus. Goed, kom ons kyk wat op die paai aangaan. Jou verkeer is vernuus aan jou verskaf deur iTraffic.

Ons kyk wat op die paaie aangaan hier in Suid-Afrika. Baie dankie aan iTraffic wat dan ook aan ons hierdie verkeersverslag verskaf het. Goed, kom ons kyk gou vinnig. Die situasie begin natuurlik vanmiddag hier. Kom ons kyk waar ons gaan begin daarmee. Dit is reeds na 5. Die Danioberg snelweg bly 'n probleem hier in Gauteng. Dit is die N1 Danioberg snelweg in 'n noordelike rigting, die afrit by die R21. Stilstaande voertuig weer eens daar op die N1 Noord. Dit veroorsaak probleme net voor die afrit vanaf die R21. Die skouer van die pad is gesluit. Daar is ongeluk aangemeld op die N3 oostelike verbygang in 'n noordelike rigting, afrit by Linksfield, die M16. Ongeluk op die N3 Noord, dit is die ongeluk daar is op die oostelike verbygang by die afrit vanaf Linksfield. So ry maar versigtig in daar die area. Dan ook die N12 in Gauteng, in die oostelike rigting, die afrit vanaf die R21. Stilstaande voertuig op die N12 oos, net na die afrit vanaf die R21. En dan die N1 westelike verbygang in die noordelike rigting, afrit by die N12 suid, stilstaande voertuig daar op die N1 noord, westelike verbygang net na die afrit by die N12.

Ons loer vinnig na Kaapstad, wat daar aan die gang is, ook met betrekking tot ons luisteraars van jou stasie, neem kennis van die N2 ingaande in die westelike richting, die afrit vanaf Bunga weg. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by daar die afrit vanaf Bunga. Die linkerskouer is tans gesluit. Neem ook kennis van die R300 Noord, daar is 'n baie besige pad tydens spitstyd, die R300, hierdie keer in die noordelike richting, die afrit vanaf die N2, is daar een stilstaande voertuig op die R300, terwyl daar spitstijd heers, die bane kan dalk gesluit raak. En ook laastens, die volgende stukkie pad is platte kloof weg, die M14 afrit by die N2 N1 uitgaande, dis platte kloof weg, afrit by die N1 uitgaande, stilstaande voertuig op platte kloof weg, daar by die afrit, asseblief, ry versigtig, die skouer van die pad is gesluit. 30 minuut en na 5 bly geskakel vir sportnuus.

0: Wel, kom ons begin vanmorgen met motorsport nieuws. Ik denk, baie mense wat zelfs ook, en je kan amper nie geloof ek self ook nie, is bietjie uitgesluit, en voel bietjie uitgesluit rakende die motorsport van die afgelopen zondag, want grote krachtonderbreking in Hartbeespoort sedert sonoggend om 10 uur. Ons kracht het eerst vanmiddag aangekom teen 3 uur se kant. So, baie mense wat ongelukkig die F1 misgeloop het, kom ons gee gou vir jullie inligting. Lando Norris het sondag op Hongarije, of Hungoring in Budapest, die horlosie teruggedraai toe hy sy eerste oorwinning as Formule 1 wereldkampioen in die Hongaarse Grand Prix behaal. Die laaste keer wat hy so oorwinning behaal het, was laas jaar natuurlijk, nee. So baie geluk aan Lando Norris. Die huidige wereldkampioen het voordeel getrek uit probleme wat sy McLaren spanmaat Oscar Piastri ondervind het om sy eerste oorwinning van die seisoen te behaal. Dit was Norris 12de oorwinning en 2de op een volgende sege op Hungaroring. Ek weet nie of mense dit so uitspreek nie, Hungaroring of Hungaroring, dan Hongarije. Dit was ook sy eerste sege sedert dit verlede jaar sy Abu Dhabi Grand Prix, waar hy sy eerste wereldtitel verseker het. Vir een groot deel van die wedrenne het gelyk of die strijd het sluitlik tussen die twee McLaren jaar sou wees. Piastri moes echter in die 56ste ronde die handdoek ingooi weens 'n radkasfout. Piastri se hoop op oorwinning was reeds vroeër verydel toe hy met een van die agterjaars Carlos Sainz gebots het. Die voorval het daartoe gelei dat die Williams jaar met 'n tydboete van 5 sekondes gepenaliseer is, afgesien van 'n swakkerige wegspring waar Norris sy voorsprong van die voorste wegspringposisie verloor het, nadat hy wyd om die tweede draai gejaag het en deur Piastri verby gesteek is, waar hy selde onder druk was. Max Verstappen was in die tweede plek, ondanks die feit dat hy die grootste deel van die wedren oor die werksverrichting van sy Red Bull geklaard. Ek dink dit is die soveelste keer wat hy kla oor die werksverrichting van sy Red Bull motor. Nou, Kimi Antonelli was derde, die man wat altyd maar die winner was van die Grand Prix vir die laaste tyd, was in die derde plek om die podium te voltooi, terwyl hy sy voorsprong in die kampioenspunteleer verder vergroot het. Nou, hy loop nou met 50 punte voor Lewis Hamilton. Dit is nou, kom ons kyk gou vinnig die puntetal hier, Kimi Antonelli 290 punte, Lewis Hamilton met 169 punte. Russell is natuurlijk, dis nou George Russell, is derde gevolgd deur Leclerc, wat punte aan betref. So wel, bal het wel gedaan aan die manne wat moeite gedoen het met die motorsport sondag. Dan net so'n bykie om mee af te sluit, een bykie rugby nies. Rassie Erasmus, die Springbok africhter, het Netuku Mutsuno aan na die nationale groep opgeroep vir die Spanse voorbereidings vir die eenmalige toets in Argentinië en die reeks teen die All Blacks. Die groep het sondagavond in Johannesburg bijeengekom en het maandag hulle voorbereidings op die veld hervat, waar Mutsuno by hulle sou aansluit. Mutsuno, die loskopstit van die Stormers, het onlangs sy vierde toets vir Suid-Afrika gespeel, toe die bokke teen Skotland uitgedraf het. Erasmus sal later die week sy toergroep na Argentinië bekend maak. Die Springbokke speel op 8 augustus teen Argentinië in Buenos Aires. Die spelers en bestuurslede sal saterdag in 2 groepe na Argentinië vertrek. Dit is al wat ons sport is om betref, tyd en angst, 35 minuten na 5. Dan ons doen so 'n bietjie woorddraai, so net na die handelsbreek om 5:45, as jy graag wil deelneem. Woorddraai tussen 5:45 en 6:00 vanmiddag. Hier is bietjie muziek vir jou, een van Gloom, is die Lala Liggie.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja?

0: Ons hartlike goeiemiddag aan jou. Baie welkom by Harties FM, jou stasie Riebeek Valley Radio. Nou ja, toe. Dis tyd vir woorddraai. Een bykie later vanmiddag, maar jy is verseker sekerlik al voorbereid as ek dit so nou en dan die tydskedule net so klein bykie verander. Is vanmiddag nie te moeilik nie, ding is makkelijk genoeg. Party mense is allergisch daarvoor, maar babas hou daarvan. Wat sal dit wees? Party mense is allergisch daarvoor, maar babas hou daarvan. Wat is die woord waar ons soek vanmiddag? Die woord is in die titel van die liedjie, maar ook in die kunstenaars naam en van vanmiddag. Nou moet jy baie mooi luister. Dit, by twee liedjies vorm dit deel van 'n ander woord binnen in die titel van die liedjie. En by 'n ander liedjie vorm dit deel van 'n sekere woord binnen in die kunstenaars naam en van. So, bietjie trikkie, maar as jy mooi na die leidraad luister, babas hou daarvan, sommige mense is allergisch daarvoor. Nee, dit is so. Moenie, ja, dit is so. Ek praat nie nonsens nie. Ons eerste liedjie waar ons vanmiddag luister is Orchestral Maneuvers in the Dark, is OMD. Die woord waarna ek soek is in die titel van die liedjie, die ooreenstemmende woord, daarna mag ek nie die kunstenaar se van sê nie, want die woord is in die van, maar ek mag seker maar sê sy naam is John Dee. Die liedjie se naam is Angela Jones. En dan die laaste liedjie in vanmiddagse woord, daar is een van Herman's Hermits. Herman's Hermits. Die woord is in die titel van die liedjie. 061-501-2602. Kom ons laat waai met vandaagse woorddraai.
1: Harties FM.com.

Ja, dit was dan vandag se woord. Draai een bietjie later as gewoonlik. Mans, kyk of ons dit môre weer terug kan kry by 'n normale tyd. Maar onthou nou net dat ons môre, dit was 'n onderhoud in die kollig om 4:15, Stefan Visagi, wat vir my kom kuier in die ateljee. So ek is nie heeltemal seker, dan gaan probeer om dit voor 5 te doen. Maar netemin, hier is ons 3 deelnemers wat vanmiddag die knoop deurhak en woord draai. In die eerste plek vanmiddag is dit Johan Smith van KZN. Wel gedaan, Johan. Baie, baie geluk. Hein, die woord is milk. Melk, dis ietsiekie wat babietjies drink. Maar sommige mense is allergisch daarvoor. Gelukkig nie, ek nie. Maar Johan is reg, dis melk. In die tweede plek vanmiddag, Alta Clarence van Hardebiespoort. In die derde plek, Diana Botha van Pietersburg. Is ons 3 deelnemers wat elk in 'n plek verdien en vandag se woord draai. Nou, ek het nog nie 'n keuse van musiek gekry nie. Ek gaan so lank net na die nuus vir jou speel. Hierdie enetjie van... kom ons doen, wat gaan ons doen? Ons doen enetjie van Bananarama, I Heard a Rumor. So net na die nuus. En dan kan ons kyk of ons dan ons eerste, tweede en derde plek deelnemers se keuse van musiek net daarna kan speel.

Zoals kankel op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En is tijd om te kijken wat gebeurt in Eunice om 6 vanavond hier op jouw gunsteling radiostatie. Vanavond in Eunice. Vier mensen is dood en een is gewond in een skietvoorval in Kaba in Kariga in die Ooskaap. Volgens die politie is die aanval door een persoon uitgevoerd. Maar die motief vir die skietery is nog nie bekend nie. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Kandana word natuurlik sake van moord en natuurlik word sake van moord en poging tot moord ondersoek. 'N voormalige vlootbestuurder van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit het vlugtig in die Vanderbijlpark se landrolsel verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Die 42-jarige man staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en diefstal wat verband hou met die beweerde onregmatige toekenning van 'n 16 miljoen randse tender om voertuie aan die munisipaliteit te lewer. Die saak is tot woensdag uitgestel vir 'n borgtog aansoek en uitspraak. Die beskuldigde bly in aanhouding. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se standpunt oor migrasie bevestig by die eerste sessie van die Pan-Afrika Parlement wat in Midrand in sitting is. Hy sê die regering het duidelik gemaak dat geweld, xenofobie en vreemdelingehaat nie geduld sal word nie. Hy sê stappe is gedoen om wetgewing af te dwing, om spanning te ontlont en dat allemaal in binnen die landsgrense onder mense se reg te respekteer, insluitende die van mense van elders. Ramaphosa sê die oppergesag van die reg word gehandhaaf terwyl allemaal se regte beskerm word. Het ook 'n beroep op ander lande op die vaste land gedoen om kwessies soos onbestendigheid, konflik en armoede te takel. Is dit dan moet 'n punt kom waar mense migreer omdat dit hulle keuses is en nie noodsaaklikheid nie. Die Gautengse departement van onderwys sê weens migrasie na die provinsiese skole in Gauteng 64% oorbesit. Die LAR Lebogang Mile het tydens die bekendstelling van die aanlyn aansoekproses vir aanstaande jaar gesê die provinsie het nog 200 skole nodig om aan die vraag te voldoen. Mile het aangekondig dat aanlyn aansoeke op 5 Augustus begin en tot 4 September duur. Mile het ook gesê dit is nie waar dat kinders van migrante voorkeur of immigrante eerder voorkeur kry nie. Hy sê die stelsel toon duidelik aan watter dokumente benodig word vir aansoeke. Die polisie in Mpumalanga het afgekom op 'n daggeveld met 'n geraamde straatwaarde van sowat 2 miljoen rand wat weggesteek is in die bosse by die Magwenya rivier naby die Karino landgoed buite Mbombela. Die polisiewoordvoerder Jabu Ndubane sê beamtes het 'n wenk ontvang van 'n besorgde lid van die gemeenskap wat hulle na die daggeveld geneem het. Ndubane sê daar is duidelik dat mense daar boer. Hy sê hulle het komberse en tee gevind en ook tekens van vuur maak, maar op die oomblik is daar niemand nie. Ndubane sê die ondersoek duur voort. Sê die polisie sal toesien dat die daggeveld vernietig word. En dan buitelandse nuus, Iran sê hy is tans in beheer van die straat van Hormuz en is nie van plan om vredesamespreking met die VSA te voer nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het die naweek intensiewe aanvalsprogram van 13 dae gestaak, nadat hy blykbaar deur sy militêre leiers in die verband daarvan aangekla is. Die Gautengse debat, daardie berig gaan ons nie weer herhaal nie. Ons neem net geweer vinnig die berig oor die VSA. Iran sê hy steeds in beheer van die straat van Hormuz en is nie van plan om vredesamensprekings met die VSA te voer nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het die naweek intensiewe aanvalsprogram van 13 dae gestaak, nadat hy blykbaar deur sy militêre leiers in die verband aangeraai is. Blykbaar het die militêr bevelvoerders vir Trump gesê die aanvalle wat daarop gemik was om Iran se hou vas op die seestraat te breek, het die perk bereik van wat dit kon bereik. Die generaals het blykbaar ook gewaarsku dat die voorraad wapens vir die aanvalle uitgeput raak. Iran sê intussen hy sal ook aanvalle staak terwyl die VSA nie aanvalle uitvoer nie. En nou rugby nuus. Die Nieu-Seelandse africhter Dave Rennie het 3 nuwelinge as voorspelers ingesluit in die groep van 44 spelers met die oog op die reeks van 4 toetse teen Suid-Afrika. Rennie het die haker Cody Taylor as kaptein vir die toetsreeks aangewys. Taylor het reeds 109 toetse vir die All Blacks op die kerfstok.
Rennie sê, hulle verwag dat die toetsreeks van die moeilikste kan wees, aangezien hulle die beste span in die wereld op thuisbodem pak. Eerste toets is op 7 Augustus in Kaapstad.

0: Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na die handelsnuus en geldsaake. Dis natuurlik eerstens die rand se verhandeling teenoor die dollar. Stand tans op R16.74. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.27. Die rand teenoor die euro is tans op R19.04. Die prys van goud op die stadium $4,076.57 per fyn ons. Die prys van Brent olie wat ietwat gedaal het na $89.60 per vat. Dit is dan die einde van Junies om 6 op jou gunsteling radio. Soek jou finale nuusbulletin van die dag. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word morgenoggend om 7:00.
1: Hardies FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dat is gewoon net gewoon vinnig daar van ChatGPT geraadpleeg. Hy sê, wacht, hier is die hele dorp, ach, die hele stad en die hele landse temperature. Met vergunning van everywix.co.za. Die minimum en maximum temperature van morgen, dinsdag, die 28ste van juli.

Nou, dat was dan 27 minuten weer 6. Dat was iets langer van Neil Diamond. Natuurlijk zo in groot geweldig liggen daar. Deze. Cracklin' Rosie. Deze rijden ook, maar definitief. Hier is Cracklin' Rosie. Dus 28 minuten na 6. Kom eens kijken of we naar die verkeer voor die laatste keer. iTraffic wat voor ons vinnig hierdie verslag deurgestuur het. Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan op die laat stadium van die dag. In die Ooskaap is natuurlik daar in Port Elizabeth omgewing die N2 westelik afrit vanaf Disa straat, die M12 daar in Berga. Daar's obstruksie daar by die N2 west, daar by die afrit by Kaapweg. Ry versigtig daar, die linkerskouer van die pad is gesluit. Dan in Gauteng, hier ene, die N1 noordelike afrit by Albertina Sisulu, dis die R24, stilstaande voertuig op die N1 Noord, by die afrit by Albertina Sisulu, daar moet jy versigtig ry, en dan die N1 westelike verbygang, Suid, afrit by Rand Show Road, stilstaande voertuig op die N1 Suid, by die afrit vanaf die N1 Suid, Diepkloof Wisselaar.

0: KwaZulu-Natal incident aangemeld en gerapporteer, nie seker weer eens wat het is nie, op die N3 Noord of die N3 Suid eerder, afrit vanaf Omlaas, daar die incident daar, die linkerskouer van die pad is gesluit gelaat. Ek sien ander terugvoering, ernstige terugvoering uit die Weskaap, die behalwe neem maar net kennis van daar die baie druk verkeer steeds op die R300 Suid. Dit is daar by afrit vanaf die N2 en ook baie druk verkeer op die N2 uitgaande. Dit is die afrit vanaf Kuilsrivier weg, die R300, baie druk verkeer. Speciaal daar vir die luisteraars van jou stasie. 29.06, nog so'n bykie muziek voor ons groet. Daar is nie vanavond kunst na drie spel nie, eers weer morgen aand. Hier is een van Sias Reineke, wat is bykie terug in tyd. Ek dink, kom ons speel vir jou so drie gouwe ouwe treffers. Ons begin met Sproeikies van Sias Reineke.
1: Artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wereldwijd.

Se daai fin sy gitaar neer asof dit nou 'n nuttelose stuk hout is. Is mos nie 'n misvloer wat 'n leksel water moet kry nie. Nee, wag, leg my daar nie my nou weer wapens op.

0: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
1: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Kom ons bly. Kom ons bly 'n bietjie wakker. Ek en jy, ons kom al lang.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, baie welkom en 'n hartlike goeienaand aan al ons luisteraars hier op jou stasie, hier vanuit die jou stasie ateljee op jou motor show met my Dirk elke maandag aand tussen 7 en 9. So vanaand tussen 7 en 8, ons eerste uur by ons aan motorsport, internationale motorsport. Ons kyk na die Hongaarse Formule 1 Grand Prix daar van Hungaroring af en daarna kyk ons na DTM wat in van Oschersleben in Duitsland af plaasgevind het hierdie naweek. En as alles reg loop, dan kan ek moet jou die uitslag van Kalani se wedrenne gee as ek dit betyds nog kry. Ek wag net daarvoor. So dan kan ek ook dit deurgee. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Dis 'n heerlike maandag aan. Lekker winters maandag aand, ideaal vir sop en brood of sop en vetkoek of 'n lekker warm curry. Ek weet nie wat maak jy nou dat jy by die huis is nie en jy kan as is terug by die skool, so dis back to normal. En hier vanuit die jou stasie ateljee doen ons presies dieselfde. If all else fail, vat maar so 'n klippie. Ons noem dit Weskus antifreeze as die koue te erg raak, want dit is 'n baie baie koue winter, nê. Dan kan ons en daar so knikkie daarvan vat. Hy laat die bloed warm raak gou-gou en maak jou laat jou heerlik ontspan. Nou ja, net hierna lekker musiek ouder gewoonte en dan gesels ons.
1: Jou stasie.net.

0: Baie welkom terug, hier saam met my Dirk op jou motorshow, op jou radio stasie, jou stasie, waar jy saak maak, hierdie maandag aan die 27ste juli 2026. Ons is in die eerste uur en tyd om te kyk na wat hierdie naweek opslag gemaak in internationale motorsport. Die eerste plek was daar in Hongarije met die Hongaarse Formule 1 Grand Prix van Hungaroring af en nogal een baie interessante wedren. Ek het beide die kwalificering en die die reesies gekyk op Sondag en een lekker warm naweek, een skoon naweek, daar was nie reen nie en tyres het een groot rol gespeel. En ja, kom ons, voor ek nou begin met die uitslaag, kom ons kyk gauw wat het gebeur saterdag moet met die kwalificering. Lando Norris vir McLaren, die man wat die bestaande of huidige verdedigende, hoe jy dit ook al kan, wereldkampioen vir Formule 1 is, het sy McLaren op die kroonposisie gesit. Is 'n baan wat McLaren goed pas. Lekker hoë spoed, goeie greep, en so aan. Maar Charles Leclerc het sy Ferrari in die tweede plek neergesit, saam met Norris op die voorste wegspring ry. Langs, net achter hulle, achter Lando, sy spanmaat Oscar Piastri, wat sy McLaren in die derde plek laat kwalificeer het met Max Verstappen van Red Bull Racing, wat die tweede ry volmaak om in die vierde plek te kwalificeer. Lewis Hamilton vir Ferrari, George Russell vir Mercedes maak die derde plek vol in die vijfde en sesde plekke. Met Kimi Antonelli vir Mercedes in die vierde rij en Isaac Hadjar vir Red Bull Racing net langsom in sevende en agste. Lindblad vir Racing Bulls, negende met Hulkenberg vir Audi, uitstekend gedoen vir Audi, die vijfde rij op negende en tiende. Dan was het Liam Lawson vir Racing Bulls en Pierre Gasly vir Alpine in die elfde en twaalfde plekke met Franco Colapinto en Bortoleto vir Alpine en Audi in die dertiende en die veertiende plek op die sevende rij. Esteban Ocon vir Haas in die 15e plek met Fernando Alonso vir Aston Martin, hulle nuwe motor, in die 16e plek. Oli Behrman 17e, Carlos Sainz vir Williams, Oli natuurlik vir Haas, Carlos Sainz vir Williams in die 17e en 18e plek met onderskeidelik met Albon vir Williams, 19e Lance Stroll vir Aston Martin, 20ste Valtteri Bottas en sy spanmaat Sergio Perez, wat hulle Cadillac F1 team in die 21ste en 22ste op die laaste rij plaas. Nou ja, toe kom Sondag wat een interessante wedren, weet jy, Mercedes Russell kry is baie, baie swaar. Hy praat van hulle staatstol system wat nie lekker gewerk het nie en hy val terug om van die laaste plek af hierdie wedren, terwyl die manne wegspring, kon hy eers in die laaste plek wegtrek. Uiteindelik, na 70 rondes, is het Lando Norris van McLaren wat sy motor in die eerste plek oor die wenstreep geplaas het om hierdie wedren oortuigend te wen. Daar so 15 sekondes na hom, was dit Max Verstappen vir Red Bull Racing in die tweede plek. Max op hy taktiese reisies gery, glad nie sleg gedoen om in tweede plek klaar te maak. Antonelli vir Mercedes derde met Charles Leclerc vir Ferrari vierde en Lewis Hamilton vijfde. Lewis het eindelijk die wedren in die vierde plek klaar gemaak, maar daar was 'n put oortreding of in die put sit hy blykbaar die spoed oor skry die maximum spoed en hy het 'n 5 sekonde straf punt of straftyd gekry wat hy moes uitdien en dit het gemaak dat hy na die vijfde plek toe terugsak, maar die twee Ferraris dan in vierde en vijfde. Hadjar vir Red Bull Racing uitstekend gedoen, sesde plek. Hy het ook weer nogal een hand daarin gehad, het sy gemeer gerekende spanmaat Max Verstappen in die tweede plek kon klaarmaak vroeger in die wedren. George Russell, sevende van Mercedes met Racing Bulls van Liam Lawson in die achtste plek. Hulkenberg, negende van Audi. Dit is een uitstekende uitslag van Audi wat in hulle eerste seisoen deelneem en om reeds hier te kan competeer. Is sê baie meer as wat het net op papier lyk. Lindblad 10de vir Racing Bulls, Bortoleto die ander Audi in die 11de plek, met Pierre Gasly vir Alpine en Lance Stroll in die 12de en 13de plek. Lance natuurlijk vir Aston Martin. Fernando Alonso maak 14e klaar, net na sy spanmaat Stroll, met Colapinto vir Alpine wat 15e klaarmaak, Esteban Ocon vir Haas in die 16e plek en Alex Albon in die Williams dan in die 7e plek. Carlos Sainz, sy spanmaat vir Williams, maak 18e klaar, Oli Behrman vir Haas in die laaste en 19e plek. Wie nie klaar gemaak het nie, is Oscar Piastri, nadat hy uitstekend gedoen het en een moontlike kans gehad het om sy spanmaat uit te daag vir die wen, moet klaarmaak het op die 55ste ronde sy motor van die pad af moest trek, want hy het die radkas issue gehad. Blykbaar het hy die radkas gekap terwyl hy oor die curves gery het, en dit het dan veroorsaak dat hy radkas probleme en hy kon nie verder ry nie. In die 55ste ronde moes hy sy McLaren langs die baan pak. Sergio Perez vir Cadillac en sy spanmaat Bottas het beide nie. Bottas al op die 13de ronde uit en sê Perez op die 48ste ronde. Nou kom ons kyk net wat het toe gebeur in terme van die puntestand met dinge soos dit na Hongarije plaasgevind het. Antonelli lei die punte leer op 219 punte, 50 punte na hom is Lewis Hamilton in die tweede plek op 169. George Russell, ander Mercedes jaar in die derde plek van 160, met Charles Leclerc 138 punte in die vierde plek. Lando Norris vir McLaren vijfde op 128, en Max Verstappen wat hom opgeskuif het na die 6de plek op 109. Oscar Piastri vir McLaren lê 7de op 92 met Hadjar 68. Dan is dit Lawson 9de 43 en Pierre Gasly in die 10de plek op 42. Lindblad 23, Colapinto 19, Oli Behrman 18, Bortoleto 10, Carlos Sainz 6, Albon 5, Ocon 3, Hulkenberg 2 en Fernando Alonso 1 punt maak dan vanaf die 11de plek tot die 19de plek vol. Wie nog nie punte verdien het in hierdie seisoen is Stroll, Lance Stroll vir Aston Martin, Bottas vir Cadillac en Perez ook vir Cadillac. So dit ons Formule 1 tyd, kom ons kyk net vinnig na die skedule. Dit was nou Hongarije. Wie nou klaarmaak is die Nederland of Dutch GP op Augustus die 23ste. Daar is nou so 'n maand tyd, met die Italiaanse Grand Prix September, die Spaanse Grand Prix op September die 6de Italië, Spanje die 13de September, Azerbaijan die 26 September en dan Singapore die 11de. Wat interessant is, is dat wedren in Singapore op Oktober die 11de ingepas, wat dan nou net vir verjaar dit gaan doen, en omdat die wedrenne in die Midde-Ooste nie meer daar is nie, ek dink is Abu Dhabi nie, ek weet nie wat in Qatar, of weet nie, ook nie, ek kan nou nie precies dink nie, maar is een van die wedrenne wat gekanselleer is as gevolg van die oorlog, en hulle het nou Singapore teruggebring op Oktober die 11de net vir verjaar. So dit dan ons Formule 1 nuus hier op jou motorshow, op jou stasie op hierdie maandag aand, die 27ste met my Dirk. Bly ingeskakel, net hierna, dan gesels ons DTM, Deutsche Touring Car Motors, daar van Ossersleben in Duitsland, en ook Suid-Afrikaner, wat in die voorste gestoeld is, daar is.
1: My Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC-snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Hi, welkom terug hier by jou motorshow met my Dirk hier op jou stasie op hierdie maandag aand, die 27ste. En kom ons kyk wat het gebeur die afgelope naweek in DTM, waar Suid-Afrika's se Calvin van der Linde onder andere vir Schubert Motorsport deelneem. Daar, ek wil net kyk of die ander Suid-Afrikaner wat nou nie so baie genoem word nie, of hy daar is nie. Hy dis nou nee, hy neem nie hier deel nie. Maar kom ons kyk na resies 1. Eers na die grid van die eerste wedren op Saterdag. Die voorste kwalifiserings, laat ek nou net sê, was gedoen vir die eerste wedren op Saterdag deur Thomas Breining vir Monthly Racing Porsche. Dan was Luca Engster vir Red Bull Team Abt en een Lamborghini Temerario GT3 met Maro Engel vir Mercedes AMG in die derde plek gekwalificeer. Luca Auer, dis een anders Mercedes, maar ook een Mercedes AMG GT3 Evo vir die vierde plek met Brandoor vir Door Motorsports en McLaren in die vijfde plek. En non zesde met een Mercedes Bortolotti Lamborghini Temerario GT3 in die zevende met Cairoli achtste vir Ferrari met Timo Glock vir Door Motorsport in die negende plek in een McLaren. Callender in die tiende met een Mercedes. Feller, elfde, Porsche GT3. Meini, Ford Mustang in die 12e plek. Whitman vir Schubert Motorsport, BMW M4 in die 13e plek. Buse, 911 GT3 in die 14e met Calvin van der Linde, wat slechts 15e kon kwalificeer in hierdie wedren in die ander Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Vermeulen 16e vir Emil Vrij in een Ferrari, Wiebelhaus 17e vir Uitsaartie Ford, en een Mustang en Team, Nico Team vir Comteu Racing en een Aston Martin van Taas 19e, Mapelli en een Lamborghini Temerario met Baird in die 20ste en laaste plek in die ander Aston Martin. Toe vind die races plaas. Races 1 op Saterdag. En dit word gewen deur Thomas Breining in die pos met Engster vir Red Bull. In het Lamborghini Temerario. Tweede, Maro Engel, Mercedes AMG. Derde, Auer, nog een Mercedes AMG. Vierde, Bortolotti, vijfde vir Team Lamborghini en het Temerario met my in die zesde Ford Mustang, Calvin van der Linde, zevende vir Schubert Motorsport en een BMW M4 GT3, Timo Glock vir Door, achtste en een McLaren met Timo Vermeulen en die negende plek vir Emil Vrij, Racing Ferrari met Robert Feller en een Mantha Racing Porsche 911 GT3, tiende. So dit is, wie nie klaargemaak het in die wedren, is Ganon in een Mercedes, Mapelli in een Lamborghini, Wiebelhaus in een Mustang, Baird in een Aston Martin en Whitman vir Schubert Motorsport, BMW M4 en Deur in een McLaren. Die manne 2, 4, 6 kon nie klaarmaak. Toe kom Sondag, in die grid vroegmôre word bepaal in 'n kwalifisering en Pruining kwalifiseer die vinnigste in 'n Porsche 911 GT3. Luca Engsler in Lamborghini Tramario GT3 tweede met Whitman in Schubert Motorsport BMW M4 derde, Meini vir Ford Performance in 'n Mustang vierde, gevolg deur Maro Engel in 'n Mercedes in die vyfde plek. Bortolotti Lamborghini Tramario sesde, Kelvin van der Linde kwalifiseer sewende vinnigste in 'n BMW M4, Caroli agste in 'n Ferrari, Velle negende in 'n Porsche 911 en Gunon tiende vir 'n Mercedes AMG GT3 Evo, wat dan die tiende vinnigste kwalifiseer. Nou ja, toe kom sondagse reisies en dit gebeur. Toe so, Bortolotti wen vir team Lamborghini in die eerste keer wat het Temerario en DTM wedren wen met Maro Engel vir Mercedes AMG GT3 in die tweede plek, gevolg deur Pruining en Porsche derde, Whitman vir Motorsport, Schubert Motorsport BMW vierde, Engsler in die vyfde plek met nog 'n Lamborghini, Meini met 'n Ford Mustang sesde, Kelvin van der Linde sewende klaar in die ander Schubert Motorsport BMW M4 met Veller in 'n 911 GT3, Porsche agste, Gunon negende in 'n Mercedes en M. Caroli vir Emil Vry Ferrari 296 GT3 dan in die tiende plek. Dis hoe die manne klaar gemaak het. Wie nie klaar gemaak het nie was Baird in Aston Martin Vantage na 10 rondes en Wiebelhaus in 'n Ford Mustang na 30 rondes. Was hulle nie klaar nie. Nou kan ons vinnig gou kyk, net as ek vir jou die tyd het, kom ons kyk gou waar is die volgende wedren of nie waar nie, ja waar en wanneer. Hierdie was nou Oschersleben in Duitsland, die volgende een is Nürburgring ook Duitsland, maar die 16de Augustus, daarna is dit Sachsenring 13de September en Hockenheim 11de Oktober. Kom ons kyk na die punte, waar lê die manne in watter volgorde, daar is nog net 4 wedrenne oor. Die punteleer vir die bestuurders is as volg: Maro Engel, die Duitser in 'n Mercedes AMG, lê eerste op 146 punte. Luca Auer in nog 'n Mercedes lê in die tweede plek met 121. Team vir Comteo Racing in die derde plek op 120 punte met Luca, met Thomas Pruining in die vierde plek van Manfred Racing Porsche 115 punte. Caroli Ferrari, Emil Vry Racing vijfde op 92, Whitman vir Schubert Motorsport vir die eerste BMW in die sesde plek op 91, Meini in die sewende plek op 90 punte, Vry Vermeulen agste op 81, Bortolotti neende op 73, Deur tiende op 72 en Kelvin van der Linde, die ander motorsport, Schubert Motorsport BMW M4, lê 11de op die punteleer op 70 punte. Ek dink nie hy kan meer die kampioenskap wen nie, maar hy kan dalk nog 'n paar wedrenne ren wen as dit daar so is. Kom ons bly ingeskakel, lekker musiek net hierna en dan gesels ons verder. Ja, jy luister na my Dirk, dit is in die eerste uur van jou motorshow op hierdie hierdie maandag aand die 7de van Julie. Lekker koue maandag aand, maar nie te min 'n vuur warm nuus vanuit motorsport. Bly ingeskakel. Lekker musiek.
4: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
6: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
7: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, Kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
8: Hierdie is jou stasie.

0: Ja, baie welkom terug hier in die laaste van ons insetsels op die eerste uur van jou motorshow. Dis waar ons motorsport gesels en ek het vir jou een uitslag van die afgelopen naweekse so cross country races en ja, ek wil nou net vir jou seker maak precies waar is dit, maar die uitslag was vir die afgelopen naweek so daar by Ermelo. Hulle praat van die GR Stella 1000, het sekere 1000 kilometer in die omgeving van Stella. So een massieve gelukwensing aan Guy Botterill en Henry Kalkine in hulle Toyota Gazoo South Africa Racing Hilux. Een briljante poging. Hulle het omtrent elke dag die pad moes, wat hulle in Engels sê, sweep. So hulle het begin en daar was nie spore wat hulle kan volg nie. Hulle moes elke dag die pad oopmaak vir die ander jaars en hulle het oortuigend gewen. Hierdie GR Stella 1000 vir 2026. In die tweede plek kan ons geluk sê aan Jayden Els en Johan Swemmer in hulle Century Racing Skalkburger Motorsport Buggy. Hulle was tweede en Gareth Woolreeds en Boyd Dreyer in die Neil Woodreeds Motorsport Ford Buggy wat dan in die derde plek klaargemaak het. En dit bring ons aan die einde van hierdie week se motorsport. Moenie weggaan nie, lekker musiek hierna, maar bly ingeskakel. Tussen 8 en 9 bring ek vir jou motornuus. Op hierdie maandag aan.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Dan 'n petrolkoppe. Skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

Radio Stasi. Yo Stasi. Yo Stasi. Yo Stasi.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my

0: En in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
1: Ons is nommer 1.
2: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, baie welkom hier op jou motorshow, op jou stasie met my Dirk op hierdie maandag aand, die 27ste juli, ons is aan die einde van die maand. Ons is in die tweede uur van ons jou motorshow, waar ons in die eerste uur internationale motorsport en motorsport behandel het. Kyk ons in die tweede uur na wat gaan aan in die motorwereld, nuwe bekendstellings, nuus uit die motorwereld en ook ons kyk ook so ligweg na wat hulle beplan met die brandstofprys vir die maand van Augustus. Hy gaan ons altyd so by die eerste woensdag van die maand op. So ja, kom ons kyk 'n bietjie, dit lyk tog nog nie vir my asof ek die prediction vir die ek het Julie maand se prys, maar ek het nog nie die een gekry nie. Ek gaan tog kyk of ek dit op 'n ander bron ook kan opspoor. Maar ja, soos altyd lekker musiek in hierdie eerste en tweede in die eerste uur gewees en dieselfde ook hier in die tweede uur. So bly ingeskakel. My naam is Dirk, jy luister na jou stasie en die program is jou motor show op hierdie maandag aand 27 Julie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome die baas van die plaas.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ah, welkom terug hier op jou motorshow, op jou stasie met my Dirk. Ons is in die tweede uur met motors. En kom ons kyk wat raai die manne met die konflik en herniede aan. Die Engelse woord is ongoing gevegte daar in die straat van Hormuz en in die Midde-Ooste tussen Amerika, Israel en natuurlik ook Iran. So, petrolpryse het van net oor die 70 internasionale crude oil of ru-oliepryse per vaatjie het gestyg vanaf iets oor die $70 tot hier by die $100 een vat. Maar dit blyk tog asof ons vir Augustus sterker hand. En ek het nou die dag na 'n ekonoom geluister wat sê Suid-Afrika het nou die sterkste geldeenheid in die wêreld in terme van hoe ons hou teen die skommelinge in die internasionale geldeenheid wisselkoers. So ja, hulle verwag dat daar 'n klein klein verlaging in die petrolpryse gaan wees, ongeveer vir petrol so tussen R90 en R1.60 per liter en self nog en 'n klein verhoging in die prys van diesel. Dit hang natuurlik af van hierdie laaste paar dae se petrolpryse en randdollarpryse. Nee, op die oomblik was dit vroeg in Julie het die data gewys dat daar gaan 'n aansienlike prysverlaging wees. Danksy oorverhaling en 'n sterke rand. En toe was die indikasie gewees dat 95 petrol gaan met R2.04 per liter afkom, 93 petrol met R2.02 en diesel met 500 ppm R2.22 per liter en 50 ppm na R2.60 toe. Maar dit is gebou gewees rondom 'n dieselprys of 'n barrel ru-olieprys van ongeveer $72 'n vat en 'n gunstige rand-dollar wisselkoers. Maar ja, op die oomblik staan die olieprys wissel het so rondom $90 'n vat, 88, 92 afhangende van wie skiet die meeste raak daar in die Midde-Ooste. So daai groot verlagings is heeltemal uitgewis omtrent. So petrol 95 sê hulle kan nou met so R0.90 tot R1.60 per liter afkom, terwyl diesel selfs kleiner wees of moet 'n baie klein verhoging. En kom ons kyk wat gee die pryse vir die moontlike verlaging, verhoging van die Augustus olie dan geraak. Die een is die internasionale olieprys wat op jou Engels praat hulle van Brent crude, maar dis nou Brent ru olieprys wat fluktueer wat die basiese prys op olie en brandstof dan beïnvloed. Dan verder is dit die tweede groot ding is die rand-dollar wisselkoers en dit kan wees dat die oomblik as die rand swakker raak, dan gaan die olieprys of die brandstofprys styg. Oorverhalings of onderverhalings, dit hang af wat in die vorige maand plaasgevind het, kan die prys in beïnvloed, geopolitiese voorvalle, en dit is maar spanning en konflik in olieproduserende lande wat hier 'n rol speel. Dan die oomblik as die vraag groter is as die aanbod, en die aanbod word beïnvloed, sou daar nou gevegte wees, sou daar nou olieinstallasies geraak word, sou die verskeping van olie 'n rol kan speel. As daar minder skepe kan olie vervoer, dan gaan dit die prys na boontoe druk. En natuurlik ook in Suid-Afrika se geval is regering levies, die General Fuel Levy, wat 'n statutêre heffing is op olie, dit kan altyd 'n prys 'n prys raak. So ja, dis ongelukkig dis nie goeie nuus nie, maar dis ook nie slegte nuus nie. Maar ons kyk na so soos ek gesê het, so tussen 50 of 80 sent en 'n rand iets by petrol en by diesel dalk slegs 'n bedragie na ongeveer 20 sent laer. So kom ons hoop maar dit raak beter in hierdie laaste uur. Nou wanneer ons kyk, kom ons kyk na die eerste nuus op die motor vervaardigings aan in Suid-Afrika. En daar kan ons kyk na Toyota wat 'n hele klompie engines in sy Lexus en Land Cruiser 300s moet van hierdie voertuie teruggeroep het. Daar's probleme met daai engines. Die goed is nie skoongemaak toe hulle gebore het of behoorlik. Dis net op die 35, die V35i, dis die 3.5 liter petrol engine en dit lyk of hulle in Suid-Afrika dalk oor die 600 van hierdie voertuie. Ek gaan nou vir jou sê, dit sluit nou in die V35i twin turbo V6 engine wat diens doen in die Land Cruiser 300 en die Lexus LX. Die Lexus LX 600 is die engine wat praat. Hulle praat van daar's klein vuilsels of debris wat nie skoongemaak is toe die engines aan mekaar gesit is nie. Net die petrol engine, nie jou diesel engine nie. En dit lyk asof daar 507 Land Cruiser 300 eenhede en 124 Lexus LX 600 eenhede gebruik dieselfde engine en hulle roep hierdie voertuie terug en dit lyk asof daar hulle praat van small metal particles have been remain inside the engine in certain vehicles. And over time, these particles could cause excessive wear of internal engine components, potentially resulting in engine knocking, rough running, difficulty starting, or in rare cases, engine stalling. En hulle roep nou daai voertuie terug, en daar kan van hierdie engines seker net reggemaak word, maar daar is ook van hierdie engines wat heeltemal vervang moet word. En as jy nou 'n Toyota Cruiser of Lexus eienaar is en jy luister hierna, gaan na jou kontak jou naaste Toyota handelaar om seker te maak hierdie goed word uitgesorteer. So dit is nog 'n ander ding wat ek graag vinnig. Of kom ons speel eers 'n stukkie musiek vir jou en net daarna gesels ons verder. Jy luister na my dit op jou motor show, op jou gunstelingstasie, jou stasie op hierdie maandag aand, die 7.
2: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibwe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hartelijk welkom terug hier in ons laaste uur met motornuus. Ons is in die tweede laaste insetsel hiervan. Ja, kom ek bring vinnig vir jou 'n paar van hierdie stukkies nuus wat my tafel gehaal het. Een stukkie nuus is dat Volkswagen, nou jy weet in Suid-Afrika bou hulle die Ford Ranger en die Volkswagen Amarok op dieselfde platform, dieselfde engine, dieselfde radkaste. Hy's net hier en daar kosmeties 'n bietjie buite verander en daar word gesê dat Volkswagen self gekyk het na die setup van hulle en die spesifikasies en die interaksie met die engine van hulle 10-spoed radkas wat ook diens doen in die Ford. Nou Ford het die Everest wat gebaseer is op die Ranger. Hy word natuurlik nie by ons gebou nie, maar nou het 'n hooggeplaaste Volkswagen bestuurder sê dat daar kom 'n Amarok gebaseerde SUV wat vir baie van die Volkswagen ouers 'n lang verwagte droom was. In Volkswagen het jy in grootte gekry, nie die Touareg wat redelik duur was, eintlik nie, dis eintlik 'n bargain vir geleegheid dat die Touareg op dieselfde onderstel en goed hardloop as die Lamborghini Urus, die Porsche Cayenne, die Audi Q7 en Q8. En so kan ek aangaan. En natuurlik die Bentley Bentayga ook. Maar die Amarok is veel goedkoper geprys. Maar nou het ons die nuus gekry dat die Amarok is op sy laaste bene in terme van in Suid-Afrika dat hulle hier bou. En nou hierdie nuus dat ons gaan dalk kom ons noem dit nou maar Amarok gebaseerde Everest kry wat nagenoeg dieselfde ontwerp het, maar net natuurlik met Volkswagen voorkoms en binnenruim en so aan. Dis 'n 7 sitplek gebaseerde SUV. Die prototype SUV is gebaseer op 'n oorspronklike Amarok en daar is daar's kanse dat hierdie derde generasie Amarok bakkie dan die basisvorm van hierdie voertuig. So die idee is terug op die tafel, ja, hoewel het onwaarskynlik lyk dat het sal realiseer voordat die Duitse handelsmerk se bakkie sy derde generasie betree het, ons hulle wag vir 'n nuwe Amarok om dan hierdie goed gesamentlik te doen. Steven Mekka, uitvoerende hoof van Volkswagen Commercial Vehicles, het aan die Australiese publikasie Go Auto gesê dat 'n 7 sitplek adventure SUV, so dis eintlik 'n is obvious 'n sport activity vehicle eerder as 'n sport utility vehicle gebaseer op die Amarok dat die maatskappy self alreeds 'n geheime prototipe SUV geskep het op die oorspronklike Volkswagen geboude weergawe van die bakkie. Dis nog die genuine Volkswagen Amarok voor hy met Ford getrou het. So hierdie voertuig, ons het nie baie detail nie, maar dit blyk tog Op die oomblik is die tweede generasie Amarok wat deur Ford in Suid-Afrika vervaardig word saam met die Rangers, soos ek gesê het. Nou die Everest word in Suid-Afrika gebou en hy word in Ford se aanleg in Thailand gebou. So Mekka het bevestig dat die Volkswagen wat eintlik aan Wolfsburg in Duitsland gebou is, sy huidige ooreenkoms met Ford nie Everest insluit nie. So dit kan dalk 'n heel ander voertuig wees, maar dit blyk dat die derde generasie Amarok, wat nou die nuwe of die derde generasie, ja, Amarok bakkie, wat nou nog moet kom, nog nie hier gerealiseer, dat dit die basis gaan vorm vir hierdie bakkie. So, hierdie SUV, wat hulle hom gaan noem, weet ek nie, maar dis baie, baie interessante nuus. Nou ja, net voor ek oorgaan en na 'n stukkie musiek toe, kom ons kyk na nog motornuus. Dit is Renault wat in Suid-Afrika so pas sy busie bekend is, die Traffic bekend gestel het, en ek kan vir jou die pryse en spesifikasies vinnig daar gee. Nou, die Traffic was hier en toe sy weg. Intussen het daar 'n hele klomp ander nuwe busjes gekom. Ford het 'n Transit, 'n nuwe busjie, Mercedes het 'n busjie, Hyundai ry nog steeds met sy busjie wat tans nog baie mooi en baie netjies lyk, maar Renault het besluit dat hierdie bakkie behoort hier te wees. Nou, Renault is natuurlik nie deel van die Stellantis span nie, want die Stellantis het 'n Fiat en 'n Opel busjie wat soortgelyk is, maar dieselfde is. Maar Renault het gesê, nee, sy nuwe Traffic kom Suid-Afrika toe, pas bekendgestel in Suid-Afrika, met 5 kleure en 3 afwerkingsvlakke. Daar's tot 6000 liter laairuimte, en die modulaire konfigurasie laat jou toe om tot 9 sitplekke in hierdie busjie te wees. Aandrywing is deur 'n 2 liter turbo aangejaagde diesel engine met 'n 9 spoed outomatiese ratkas. Die engine lewer 125 kW en 380 Newtonmeter. Hy kom in 'n Evolution Plus, Evolution Plus, wat onder andere leersitplek en 16 duim alloy wiele bied, en dan die Techno. Dis nou bo alles van hierdie goed, het hy misligte, voorste parkeersensor, outomatiese vouwbare spieël, outomatiese ruitveers, slim sleutellose toegang en aansit, outomaties sitriespeil wat verdof as daar skerp ligte agter opval, leersitplekke, verhitte voorsitplekke, bagasie net draadvlose, slim phone line of koordlose en 16 duim alloy wiele. Renault sê jy, as jy hom koop, kry jy 5 jaar 90.000 km diensplan en 'n 5 jaar 150.000 km waarborg. En daar is ook 'n 24 uur pad bystand diens. So die almal het hierdie 2 liter CDI engine in, maar die Evolution kom in op 979.999, met die Evolution Plus luxe weergawe is R1 miljoen en R16.999, en die topmodel Techno Plus is R1 miljoen 49.999. So ja, ook die X-Trail is pas by ons bekendgestel, en dit was altyd 'n gewilde voertuig. Dit lyk eintlik 'n baie, baie mooi voertuig. Ek was nie daar nie, maar daar so wat 50.000 eenhede oor 'n paar jaar en 'n paar generasies in Suid-Afrika van die X-Trail verkoop wêreldwyd, en daar meer as 8 miljoen eenhede van hierdie een gekoop. Daar's 'n visuele opgradering, 'n nuwe voorbuffer, nuwe sierrooster, nuwe alloy ontwerpe, wissel tussen 17 duim en 19 duim op die vlagskip weergawe. Die kopligte en agterligte het albei uit al kante subtiele opgradering ontvang. Onder die vel sê Nissan is daar 'n hele klomp aspekte en vervaardigingsprosesse wat verbeter is met die doel om 'n gladder, meer verfynde ryervaring te skep. Hy kom in 3 modelle, Visia, en hy's goed toegerus. Onder die Visia gaan jou nou nie verveel nie. Die Accenta is 'n luxer model. Hy kry ekstra dubbelzone klimaatbeheer, digitale instrumentpaneel, verhitte sitplekke, banddruksensors. Nissan ProPilot ondersteune, dis nou hierdie advanced driver systems en voorste parkeersensor in die Accenta Tab Plus kry boond behalwe die digitale heads-up display, terreinmode selector met modder, sneeuw en sand, afdalingsbeheer of dis nou heuwel afbeheer en 7 sitplekke. So dit kom met die al drie die modelle weergawes spog met Nissan se of kom met Nissan se 135 kW 244 Newtonmeter 2.5 liter 4 silinder petrol kragpomp. Ag, dis 'n Renault engine en flip, dis nie die beste engine nie. Daai 2.2 liter diesels is nou nie meer beskikbaar nie, maar hierdie 2.5 is nie 'n lekker engine. Dis 'n goeie engine en hy is betroubaar, maar hy is net swaar op brandstof, hy is nie baie ekonomies nie. Nissan sê hy verbruik net 7.4 liter, 100 km. Ja, ek dink dis wanneer jy agter 'n begrafnisstoet aanry. Die voertuig kan 55 liter brandstof vat, hy het 'n CVT ratkas en hy sy rymodus kom met eco, normaal en sport. Die 2.5 Visia kos 599.900, die Accenta 688.900 en die extra, die Accenta Plus is 770.900. Jy kry 3 jaar 90.000 km diensplan en 'n meganiese waarborg van 6 jaar 150.000. Kom ons luister eers 'n stukkie musiek voor ek ons laaste insetsel vir hierdie aand vir jou gaan.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
6: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
5: Tanne petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: Ek stryk vir laks nie.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Baie welkom hier in die laaste aflewering in die tweede uur van motors of die motorgedeelte op jou motor show met my Dirk op hierdie maandag aan die 20ste Julie. Nou, ek sou graag wil ek ry op die oomblik Mitsubishi se nuwe Destinator, en as jy wil weet wat is die Destinator, dis 'n 7 sitplek turbo aangejaagde petrol model wat eintlik as in grootte gewys soortgelyk is soos Toyota se RAV4. Mitsubishi natuurlik 'n Japaneese handelsmerk en hierdie motor word ook versprei in die Asiatiese markte, Latyns-Amerika, Midde-Ooste en natuurlik Afrika, waaronder Suid-Afrika. Hy word gebou in Mitsubishi se aanleg in Indonesië. Die Chalaan fabriek wat verantwoordelik is vir die Outlander Sport en die Expander en so aan. Dit lyk dat as jy mens na die motor kyk, dat die Destinator is op gesinne gemik met 'n praktiese gebruik en hy is redelik goed toegerus. 3 rye sitplekke vir 7 mense, panoramiese sondak, 65 kleur omgewingsbeligting, 12.3 duim inligtingskerm, 8 duim digitale instrumentpaneel, Yamaha klankstelsel. Hy kom met tipe A, tipe C en tipe C USB laaipunte of poorte, ports soos wat hulle sê in voor en agter. En wat gee maar so 'n oorsig voor ons nou by die ry kom, wat veiligheid betref, sê Mitsubishi dat die Destinator 'n gevorderde bestuurhulpstelsel het wat dinge soos aanpasbare spoedbeheer, botsing versagting vorentoe, blindekol waarskuwing vir kruis verkeer. Is nou die voertuig wat agter jou wil verbykom wat jy nie kan sien nie as jy besig is om uit 'n parkering of uit jou oprit uit te trek en jy is by 'n pad, dan in 'n kar kom aan, dan sien hy dit. Daar is ook 6 lugsakke. Aan die tegniese kant word die Destinator aangedryf deur 'n 1.5 liter turbo aangejaagde petrol engine wat 120 kilowatt en lewer en 250 newtonmeter wat na die voorwiele gaan met 'n CVT tipe ratkas. Eindelijk 'n baie lekker CVT ratkas, jy kom dit eindelijk nie achter dat hy CVT is nie. Daar is 5 rijmodusse en Mitsubishi sê die Destinator het 'n grondvry hoogte van 214 mm en ry op 18 duim.

Wille. Nou, kom ek bring net die details van die tegniese goed. As jy Suid-Afrika, hy vervang eintlik die ou Outlander, as jy so kan sê, en hy is tans in Suid-Afrika geplaas bo die Outlander sport, maar onder die groter Outlander. So daar is blykbaar nog 'n Outlander wat nie aan die bo hom inskuif, maar dit sal ons nou sien wanneer die bekend gestel word. So hy kom in 'n geel S en 'n Exceed gradering. Die een wat ons ry is die Exceed. Die GLS CVT is natuurlik 589,990 met die Exceed luxer model wat 569,990. Nou, Mitsubishi is die 1.5 turbo liter turbo aangejaagde 4 cylinder petrol engine. Het ek reeds vir jou gesê, doen in diens in beide, soos ook hierdie een wat ons nou ry, 120 kilowatt, 250 newtonmeter na die vooras. Hy is in totale afstand 4.680 meter. Een asafstand van 2,815 meter, wat het 120 mm langer maak as die 7 sitplek Hyundai Alcazar, maar 40 mm korter as die Chery se Tiggo 8 Pro. Hy kom met McPherson stutte voor, stabiliteit balkvering agter en sy hantering op hierdie 18 duim pragtige donker grys alloy wiele is nogal verbasend goed hoor. Materiaal bekleedsel in die geel S met die Exceed wat natuurlik leer tipe afwerking binnenkant het. Hy kom met glanswart afwerking vir die sierrooste, grys onderste buffer afwerking, reensensor ruitveers, dakreëlings, 'n panoramiese sondak en 'n elektriese agterklap. Dit saam met, soos ek gesê het, blindekol waarskuwing, baanwisselhulp, kruisverkeer waarskuwing en banddruk monitor. Ek het nou die voorreg gehad om mense te laat inklim in die agterste die derde ry se twee sitplekkies wat agter is, wat eintlik grootliks maar die agterste ruimte wegvat, maar jy het dan nog 'n plekkie vir 'n golfsak dwars, of as jy 'n paar kruideniersware sakke daar wil insit, dan werk dit ook. Maar dis goeie afwerking. Ek moet vir jou, dis 'n kunstleer wat lyk en voel soos leer, maar dis 'n goeie afwerking. Hy het 'n elektries verstelbare bestuurder sitplek, 'n 8 duim digitale instrumentpaneel, 'n 12.3 duim aanraakskerm, 'n 360 grade kamera stelsel, voorste parkeersensors, en agter dubbelzone outomatiese klimaatbeheer, Yamaha premium klankstelsel soos ek gesê het, spoedbeheer, koordlose slimfoon laai en omgewingshulp, kajuitbeligting. Wat ek goed hou is van in ons model, in die Exceed model is daar 3 skerms. Dit wys jou die radio, dit wys jou jou navigasie, maar dit wys jou goed soos die ou Mitsubishi Triton wat gehad het, wat is die buitetemperatuur, wat is die atmosfeerdruk, wat is die druk van jou watertemperatuur. Hy het ook 'n banddruk monitor wat die goed wys. En dit maak dit vir my een van die mees praktiese voertuie wat ek in 'n baie lang tyd gery het. Nie net is dit 'n mooi uitleg, die skerm wat so voor jou lê is pragtig, een van die lekkerste sitplekke voor uit 'n bestuurder sal. Nou, ek het heelwat grondpad nou met hierdie voertuig gery en almal wie saam gery het was beïndruk met die gehalte van die grondpadrit. Kajuit geraas wat indring vanaf die pad, vanaf die engine, vanaf wind, regtig 'n stil kajuit en 'n uitstekende, regtig 'n uitstekende gevoel as jy ry. Dis 'n motor wat ek sonder skroom sal koop vir my gesin om op die lang pad te ry. En dan my brandstofverbruik. My brandstofverbruik staan op hierdie stadium na oor 1000 km met omtrent 7.5 liter per 100 km. Dit is 12.5 km op 'n liter. Vir so groot voertuig is ek baie
baie beïndruk. En ek moet vir jou sê, die manier hoe hierdie voertuig sit en ry, maak het 'n absolute plesier om hom te ry. Ek wil vir jou, as jy ooit in hierdie mark is vir hierdie prys, dis een van die beter aanbiedinge. Ja, Mitsubishi verkoop nie baie nie, maar jy kry 5 jaar onbeperkte kilometer waarborg en 5 jaar 75.000 kilometer diensplan by wat jy koop. So ek sal regtig na hierdie voertuig gaan kyk voor ek na van die ander Chinese goed kyk. Mitsubishi is, ek wil amper sê, beroemd daarvoor, dat hulle uitstekende gehalte inbou. Ek kan dit agterkom, hier bougehalte is uitstekend, ritgehalte is bo gemiddeld, hy val nie deur of oor 'n knik nie, die voorras val nie so sekere van die Chinese goed nie. Hierdie suspensie is behoorlik gesot, en dan die ander ding, met sy bietjie se engine leeftyd, as jy ooit met sy bietjie voertuig gehad het, sal jy weet, hulle Hondas, is Japanees gebou, Toyotas. Dit, ek wil nie sê hou vir ewig nie, maar omtrent vir altyd. So ja, gaan kyk gerus na hierdie voertuig, dit is 'n heerlike voertuig, gaan toetsry hom, en sy prys is ook redelik, of baie goed vir dit wat hy bied. Van my kant af groet ek jou, dit was heerlik om saam met jou te kuier op hierdie maandag aan die 20ste Julie. Tot volgende keer, bly pestvry, maar bly ingeskakel op die stasie waar jy saak maak. Lekker slaap, tot ziens, veilig ry, en God bless.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarsof lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.net.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Joustasie.net.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so diep gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
4: We're here for one reason and one reason alone, to share our love of music. I present to you country music without prejudice.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.